0: Cut&Go.
1: Hey du, ja, ja du, lit sultan eller champe sultan, vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: I Los Angeles så det mange som gjerne forsøker å få litt oppmerksomhet fordi de ønsker en karriere da innenfor film og TV.
1: Ja, det jo mange som tror at det går an til bare reise til Hollywood og så blir du stjerne.
0: Ja. Ja, eller de reiser der og gjerne går på masse audition så når aldri frem og havner gjerne på innenfor ting, bransjer de helst kanskje ikke først hadde tenkt at de skulle havne innen.
1: Ikke sant, du tenker gjerne på litt
0: sånn... Den mer kreative filmdelen.
1: Ja, jeg skjønner. Men det som jeg også ser da, det er ganske mange sånne landstrykere, det heter.
0: Ja.
1: Jeg har jo vært i Hollywood i LA, og det var utrolig mange sånne som stod ute og sang, som sikkert har egentlig tenkt at de skal bli store stjerner, men så har de endt opp med sånne nærmest uteliggere som står og spiller på gata.
0: Det gikk gjerne ikke så bra som de hadde håpet.
1: Nei, det er mange som ender sånt altså.
0: Og du desperat nok, så kan du finne på hva som helst. Vanligvis så det jo relativt unge gutter og jenter som prøver seg på denne type varianter da. Hvor de da møter opp på masse auditions eller gjør forskjellige stunts for å prøve å bli lagt merke til. Her det en 73 år gammel mann.
1: Alder ingen hindring.
0: Som prøver seg her for å da få litt oppmerksomhet. Og for å prøve å bli lagt merke til, så gjorde han karen her noe litt uvanligt. Han lagde noen klistremerker, hvor det står «Hvem John Scott?»
1: Ja vel?
0: Ja, det var han da.
1: Ja, nemlig.
0: Ja. Han lagde noen tusen av dem, og så på nettene så får han rundt på parkeringsplasser over hele Los Angeles, og klistret da dette klistremerket bak på bilene.
1: Aha!
0: Tusenvis av klistermerker. Og så hadde han da en URL altså på en nettside som heter da johnscott.com. Og der presenterte han seg selv med CV og hva han hadde gjort og sånn og sånn og sånn. Og dette var jo gjerne ikke den helt rette måten å markedsføre seg på, for det kom jo en masse anmeldelser fra folk med fine biler som ikke syns noen ting om at du hadde klistret på et stygt klistermerke på bilen deres.
1: Nei.
0: Der det sto Kim John Scott. Så etter hvert så ble han arrestert, og nå må han ut med cirka 200 000 kroner i bot til myndighetene. Oi. For å slippe ut, og dette her skal jo da gå til å dekke noe av skadene som klistremerkene har påført, for det viser seg at klistremerkene er laget med en sånn lim som ødelegger lakken.
1: Hadde han bare brukt flyers? Hæ?
0: Du har ikke helt gjennomtenkt dette.
1: Nei.

0: Du vet hvordan det er med unger som gjerne klatrer inn i biler for å prøve å finne ut av hvordan ting fungerer? Prøv gjerne å starte de
1: og sånt. Ja, det kan få fatale følger. Jeg har heldigvis aldri gjort det, eller opplevd noen unger som har gjort det, men jeg har hørt ja. At det har skjedd, ja.
0: Ja, det skjer rett og slett. Det var en nabo av oss, husker jeg, når vi vokste opp, som var klatret inn i en bil. Og ja. Bilen den står jo i gir, sannsynligvis ikke med håndbrekket på. Og det var da en av ungene som var inne og klatret i bilen og vridde rundt på nøkkelen.
1: Ja.
0: Bilen startet, og det kommer en bukser fremover.
1: Ja,
0: det
1: er jo nok til å gjerne få en bunk i bilen eller krasje inn i.
0: Kjørte faktisk ned en mur.
1: Han gjorde det, ja. Ja. Se det. Ja.
0: Så det er fort gjort. Og her har vi en tilsvarende historie fra England. Det er Daily Telegraph som skriver med denne jenta som har vært med på ferietur og mens foreldrene har funnet fram litt mat og så videre på denne her kjøreturen så har hun krøpet inn i bilen og lekt seg litt grann med nøklene og kontrollen.
1: Ok, hvor gammel var hun?
0: Hun var 11 år.
1: 11 år, ja.
0: Og hun vridde rundt på nøklene.
1: Ja.
0: Vridde på tenninger.
1: Oi, sant.
0: Og denne bilen stod litt i en bakke så bilen den begynte å trille nedover og starta med henne inni på vei ned mot et gigantisk stup på nesten 100 meter.
1: Og hjelp!
0: Så bilen var på vei ned mot.
1: Ok.
0: Men bare noen få meter før bilen gikk over stupet, så klarte jenta å finne ut at hun skulle hoppe ut. Så hun hoppet ut av bilen, mens bilen forsvant ut forbi stupet.
1: Skikkelig stønt!
0: Med foreldrene stående 50 meter lenger borte, sjokkerte vitner til at jentungen plutselig kom hoppende ut av bilen, og bilen farer i full fart utenfor stupet.
1: Ja.
0: Så en liten sånn påminnelse om at vi bør ta nøklene ut av bilen når vi forlater kjøretøyet.
1: Ja!

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Det er mye rare lover rundt om I verden, og det har vi også snakket om for en stund tilbake. Nå har jeg funnet frem en ny lov som verdt å nevne.
1: En ny lov, du?
0: Ja, det ikke en ny lov, men en ny lov som jeg har oppdaget, som jeg ikke ante at eksisterte, som sikkert ingen hadde tenkt at eksisterte.
1: Du snakket ikke med her om dagen, for eksempel, at det var ulovlig å spille sånn ringspill?
0: Jo.
1: Sånn, sånn
0: Stemmer
1: offentlig.
0: Det. Ja. Så det faktisk ja. En gammel lov I Norge, som forbøyde det.
1: Ja.
0: Men det en minst like rare lov I Sør-Korea.
1: Ja vel?
0: For det
1: rarere enn ringspill offentlig.
0: Ja, det kan vel sies, fordi denne loven her forbyr deg nemlig å forlove deg mot å ha sex.
1: Hæ?
0: Ja, altså hvis du kommer med en falsk lovnad til henne om at en skal forlove seg, eller du
1: ja,
0: spør
1: skjønner.
0: Henne om, om hun vil gifte seg med deg bare for å skaffe deg sex.
1: Mm.
0: Du vet, litt andre plasser I verden, så vil de ikke ha sex før ekteskapet, kanskje, ikke sant?
1: Mm, stemmer.
0: Og hvis at han vedkommende da frir, så kanskje han klarer å lure seg til litt før bryllupsdagen, tenker de.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og på grunn av at det en del som har blitt anklagt for det, så har de altså fått en lov I Sør-Korea.
1: Ja, men hvordan skal de...
0: Hvor nå kan bli straffet, altså. Dersom det viser seg at du ikke hadde et hensikt å gifte deg med henne, og at hun da mistet jomfrudommen allikevel.
1: Men hvordan kan
0: du
1: bevise dette?
0: Da kan du saksøke deg for jomfrudommen.
1: Akkurat, så da det full undersøkelse neden til hele pakket da, for å få bevismaterialet.
0: Ja, ja, det kan bli en interessant rettsak.

0: Og så til Tyskland, der en kunstner har gått på en liten smell.
1: En kunstner?
0: Ja.
1: Ufta.
0: Han har rett og slett funnet ut at han skal ta bilder av en rød sofa midt i en dyrepark.
1: Ja vel.
0: Med ville dyr rundt denne her en røde sofa.
1: Det har han funnet, det er kunstnerisk det.
0: Ja.
1: Ja.
0: En knallrød sofa som står plassert midt imellom løver og tigrar.
1: Ja, men det hørte smart ut. Ikke farlig til det hele tatt. Nei.
0: Altså, nå står jo han på utsiden av inngjeringen og tar bildene, men okay. Poenget er at...
1: Han må jo få sofaen inn da.
0: Det er denne røde sofaen da, ja. Som er plassert der. De har sannsynligvis suttet den der mens løvene har vært og spist middag eller okay, vært ja, okay. I buret.
1: Ok, så det er ikke noe fare for livet eller noe?
0: Nei.
1: Nei, så
0: bra. Men problemet har bare vært at før han fikk komme i gang med å ta bildene...
1: Så var sofaen ødelagt?
0: Ja, var det ikke?
1: Ja!

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Og her er de lokale nyhetene. På Bømlo gjelder det fortsatt drikkeforbud for innbyggerne på Rubbestadnese, Innvær og Folderøy etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp understreker at vannet heller ikke skal drikkes etter koking. Det er foreløpig uklart hvor lenge forbudet vil vare. Elsparkesykler kan bli et nytt innslag i Haugesund, men dagens kommunale regler står i veien. Ryde sier grenser på maksimalt 125 elsparkesykler per aktør er for lavt til at de kan etablere seg. Høyre åpner nå for å vurdere regelverket på nytt. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua fikk en overraskende avslutning på havnedagene da han vant årets Lions båt. Bua kjøpte vinnerloddet like før trekning, og premien er en båt med motor til en verdi av over 90 000 kroner. FK Haugesund tapte toppkampen imot Kongsvinger 3-2 etter en dramatisk avslutning i går. FK Haugesund hentet inn 0-2 til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstiden var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuka på Haugalandet, med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Yay! Hei!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Når du ute på kveldene, det noen ganger at du så godt humør at du og venninnen dine for eksempel finner ut at dere skal kle dere nakne og klatre opp på forskjellige kunstverk og monumenter og den slags?
1: Ja, ikke det helt normalt?
0: Jo.
1: Ja,
0: det er helt vanlig. Ja. Så jeg bare tenkte på om du var annerledes?
1: Å nei. Ja, det pleier å gjøre det stort sett faktisk. Jeg jo så glad, vet du, personen av meg, at kle meg naken gjør jeg flere ganger til dagen helst.
0: Ja, i offentligheten.
1: Ja.
0: Sammen med venninnen dine.
1: Selvfølgelig. Ja. Jo mer vi er sammen, mer bip-bip kan det bli.
0: Ja, ok. Den var ny, men den likte vi. Fornøyelig blir det også når briter drar til Riga på fest, viser det seg. Mm. Til tross for 15 minusgrader her ene dagen, så var det fire britter som kledde seg nakne, sprang ut av hotellet og klatret opp på en frihetsstatue som er en hest laget i tre.
1: Se det du!
0: Og dette var jo viktig da, også få noen til å ta bilder av.
1: Ja, selvfølgelig. Må jo dokumenteres, det er klart.
0: Ja, så da lånte de vekk kameraet sitt til noen andre som var ute og spaserte midt på natten der.
1: Ja.
0: Sånn at jeg kunne ta bilder av dem mens de var nakne på hesten.
1: Ja.
0: Men vedkommende som de gitt kameraet til, han tok først et par bilder, og så fant han ut at, nei, nå stikker jeg.
1: Selvfølgelig, og publisere bildene på nettet.
0: Men han stakk jo av da.
1: Ja.
0: Med fire nakne, fulle engelskmenn etter seg, i 15 minus.
1: Oi, sant.
0: Så de greide faktisk å ta han igjen og få igjen kameraet sitt. Men de hadde ikke tid til å ta seg av tjuen, for det var ganske raske igjen etterpå med å komme seg inn igjen på hotellet for å få varmen tilbake.
1: Jeg kan ikke forstå det.
0: Nei.

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har åpnet restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydeberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen han straff bilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp og Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
7: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som vil ha fisk

0: Nå skal vi høre om en kar som veldig glad I å spise på Burger King.
1: Eller han var det I hvert fall. David...
0: Heit han fikk slag.
1: David Chaim, han, ja, han var jo en andre verdenskrig-veteran, så det at han til slutt lå med nasen I vere, det var jo ikke akkurat overraskende, men han var en kar som hadde gjort ting på sin måte hele sitt liv, så derfor var egentlig ikke de slekt og venner som var jo begravelsen hans overrasket av at det ble jo ikke en helt tradisjonell begravelse heller, for som du sier, han var veldig glad I Burger King, så hele begravelses ja, følge da, det De stoppte innom drive-thruen på Burger King og fikk seg hver sin hamburger som de hadde med seg I begravelsen.
0: Så I stedet for å da, ha et dyrt arrangement, så tar han bare en, rett og slett en kjappe tur gjennom drive-thruen på Burger King?
1: Ja, men altså, jeg synes det høres veldig greit ut.
0: ja, så spenderte du Burger King på gjestene.
1: Sant vel? Og jeg synes det...
0: Så møtes vi ned på puben etterpå.
1: Så møtes vi ned på puben etterpå. altså, det nå snakker vi om sånn skikkelig begravelse. Jeg tror jeg skal ta notater her, altså det...
0: Så drive-thruen på McDonald's, og så det rett ned på den nærmeste pub, og så det flott. Det tipset for året.

0: været presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund Kos deg med en deilig klassik kebab I dag Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund Deilig!
4: Det venter skyer Nord-nordvest Lett bris 12 grader
0: Været ble presentert av
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Et norsk ektepar havarerte nylig på autobanen, og for de som ikke har fått det med seg, det faktisk ulovlig å havarere på autobanen. Det litt spesielt å si det, men altså, du kan jo ikke forutsi at det skal skje.
1: Ja, i dette tilfellet så kunne de sikkert det, for etter hva jeg har forstått, så gikk de tom for bensin, og det er gjerne noe du må ha et øye med. Men altså, det er jo et mareritt å havarere på autobanen. Der kjører de jo 700 km i timen.
0: Ja.
1: Når du da i tillegg legger til at gubben loffer går med bensinkanna for å hente bensin og aldri dukker opp igjen,
0: og gjorde han det også, ja.
1: Kan du jo også tenke deg kjør full panikk. Han forsvant, og kona stod igjen med bilen time etter time.
0: Ja, hva var det som skjedde med han da?
1: Nei, hun var jo sikkert bare nok død i grøft, så til slutt så måtte hun faktisk kontakte politiet. Og det ble mer eller mindre gått manngare.
0: Leiteaksjon etter han?
1: Yes, full leiteaksjon.
0: Han har gått seg vild, kanskje. Skulle ta en snarvei bare igjennom her?
1: Ja, vel, han, jeg vil si han feilprioriterte litt, for på kvelden så fikk nemlig politiet en melding fra en ølfestival om at de hadde en kar der som ikke helt fant veien hjem.
0: Akkurat, så han hadde liksom stoppet på veien og tatt inn
1: noen øl. Altså, saken var det at på veien så hadde han funnet ut at å, jeg skal jo forbi her, og her har vi et skytterlag som har en ølfestival som var i 3 dager. Her må jeg stoppe innom først. Ja. Og ja, han gikk aldri. Nei, hun kan bare vente.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det er fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er Paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det var det,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, i, det som nå skal sjokkere Alf, det er jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det er sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det er veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde å gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig i før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå er det liksom, da er du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal ikke få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også i noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir i gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, som det heter på haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det er jo ikke, de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så du nyter det dette.
0: Ja, er det mye nyting?
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: De, oi, ja, det er det. Jeg har mye å gå for, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: så det er i tosken her enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år på topp. Radio Haugaland.

0: Det er godt samarbeid i NATO og EU, og nå skal vi ha et godt eksempel på det, fordi da det var flykapring her nylig, så skjedde det noe veldig spesielt.
1: Altså, jeg ville trodde at når et fly blir kapret, så slipper folk det de har i hendene og stormer til for å hjelpe, eventuelt gjøre jobben din, men nei, tydeligvis ikke. Hvis det skjer en flykapring i arbeidstider, så kan du liksom bare glemme å få hjelp ifra det sveitsiske flyvåpnet.
0: Ja, for de har arbeidstid fra 7 til 3, og da går de hjem, og hvis det skjer noe etter det, om det skulle være krig eller kapring eller hva som helst, betyr ingenting, for da har de fri.
1: Absolutt korrekt.
0: Så da må de ringe til EU.
1: Da måtte de ringe. De kom i hvert fall noen franske jagerfly som kunne eskortere dette etiopiske flyet som var blitt kapret, måtte eskortere de til den sveitsiske flyplassen da, og hjelpe til det, og de sveitsiske pilotene de sa timer og hadde seg middagen, for de var ferige for dagen. Ja. Så det er et sånn skremmende signal då, at hvis du skal gjøre noe ugagn i Schweiz, bare gjør det etter arbeidstider.
0: Ja, men då tipper jeg at alle som jobber i forsvaret i Norge nå bare drømmer, har en våte drøm om at Norge skal bli med i EU, sånn at de kan få fri etter klokka 3 uansett omstendighet.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. På Bømlo gjelder det fortsatt drikkeforbud for innbyggerne på Rubbestadneset, Innvær og Folderøy etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp understreker at vannet heller ikke skal drikkes etter koking. Det foreløpig uklart hvor lenge forbudet vil vare. Elsparkesykler kan bli et nytt innslag i Haugesund, men dagens kommunale regler står i veien. Ryde sier grenser på maksimalt 125 elsparkesykler per aktør er for lavt til at de kan etablere seg. Høyre åpner nå for å vurdere regelverket på nytt. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua fikk en overraskende avslutning på havnedagene da han vant årets Lions båt. Bua kjøpte vinnerloddet like før trekning, og premien er en båt med motor til en verdi av over 90 000 kroner. FK Haugesund tapte toppkampen imot Kongsvinger 3-2 etter en dramatisk avslutning i går. FK Haugesund hentet inn 0-2 til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstiden var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuka på Haugalandet med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Bobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: klart død, men han var høyst levende.
1: Ja, besært nok så fikk politiet melding om at det lå en død person like med pistolbanen i Skavliveien. Og de for nå ut der og kikket, og der lå det nå en gubbe, kald og stive. Så de pirket nå litt igjen, og så klødde de seg litt i hovedet og tenkte, ja, jo, jo. Så ringte de nå fornuftig nok etter ambulanse, men problemet var jo det at når ambulansen var på vei, nei, da livna jeg jo like teget.
0: Ja, så politiet der erklært han død, men når ambulansen kom og skulle hive han på en båre og få han derifra, da plutselig så reiste han seg opp, nei, dette gidder jeg ikke.
1: Nei, ambulansen fikk ikke komme en gang.
0: Å, nei.
1: De måtte ringe til han og si at du... Du trenger ikke komme likevel. Mannen opp og går, og han vil ikke ha noe med ambulansen å gjøre.
0: Nei.
1: Han ville bare være i fred.
0: Så han våknet til livet og stakk derifra.
1: Så han stakk derifra, og ambulansen måtte snu.
0: Men hva var så årsaken til at han var nesten død?
1: Nei, jeg regnet nok med. Det var noe rusmiddel i bildet. Det var nok det, ja. Så han hadde surret rundt der og fant ut at nei, her var det en fin plass å legge seg ned på.
0: Ja, og så ble han arrestert litt senere. For det viste seg at i denne rusen han hadde hatt, så hadde han nok
1: nappet med seg en bil, så ikke var sin.
0: Stjålet en bil, ja.

0: tur på Klipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Det venter skyer, nordlig, lett bris, 12 grader.
2: Været ble presentert av
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: ska vi höra om han som har funnit det ultimata checketrickset.
1: Ja, han har funnit nyckeln till alla kvinnors hjärta faktiskt.
0: Jaha.
1: Den ultimate...
0: Og den var noe som låses med og kjøpte?
1: Ja, nei, enda bedre. Han var på bakeriet.
0: Ok.
1: Han tenkte seg om, og så tenkte han, ok,
0: hvordan
1: skal jeg skylde meg ut fra resten av idiotene her på disse her sjekkestedene? Hvordan skal jeg få dratt mest mulig? Jo, da må det være, hva er det kvinner vil ha? Så ok, greit, de går på sjekkesteder, så de er jo interessert i å liksom connecte med et mannfolk der, men så er du nå heiseglad i søtsaker også. Så han lagde seg et alter ego, Connor Cupcake.
0: Ok.
1: Og la et bilde, profilbildet sitt, også med cupcake med sånn mannafjes som var tegnet på. Og reaksjonene, det lot jo ikke vente på seg.
0: Nei.
1: Så den ultimate drømmemannen, altså, det er tydeligvis en cupcake.
0: Ok, så... Han tiltrekker seg da kanskje kvinner som er litt overvektige da, eller?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Det var mange av de mer søtende sneddene og faktisk de mest populære ble engasjert i det at ja, man tror om ikke han har skjønt noe som andre menn som sender bilder av ikke fullt så edle deler har skjønt. Ja. Stikk meg heller med cupcakes, nå snakker vi.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig. Cut
2: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte I dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet gikk I kveld ut til Galgeberg I Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på to personer som de knytter til hendelsen. To personer sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke I Spydeberg. En mann I 40-årene kjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen han straff bilen til en kvinne I 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland I sesongens første kamp på Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Vere, presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Det venter skyer, nordlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Og her de lokale nyhetene. På Bømlo gjelder det fortsatt drikkeforbud for innbyggerne på Rubbestadneset, Innvær og Folderøy etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp understreker at vannet heller ikke skal drikkes etter koking. Det foreløpig uklart hvor lenge forbudet vil vare. Elsparkesykler kan bli et nytt innslag i Haugesund, men dagens kommunale regler står i veien. Ryde sier grenser på maksimalt 125 elsparkesykler per aktør for lavt til at de kan etablere seg. Høyre åpner nå for å vurdere regelverket på nytt. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua fikk en overraskende avslutning på havnedagene da han vant årets Lions båt. Bua kjøpte vinnerloddet like før trekning, og premien en båt med motor til en verdi av over 90 000 kroner. FK Haugesund tapte toppkampen imot Kongsvinger 3-2 etter en dramatisk avslutning i går. FK Haugesund hentet inn 0-2 til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstiden var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuken på Haugalandet med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det er blitt tabu å bruke ord som overvekt, visst nok om enkeltpersoner. Dette er da det siste nye nå på lista fra meningseliten om hva du har lov å uttrykke og ikke.
3: Ja, det er så gale så det kan bli, altså. Men hva skal vi si da? Vi sa jo før at de var både feite og smellfeite. Ja. Men er det vel enda verre det da, kanskje? Men jeg aner det ikke.
2: Men altså, jeg har inntrykk av at de siste årene så er det blitt så populært å snakke om BMI, altså Body Mass Index. Men det er vel engelsk, så da er det vel greit?
3: Ja, kanskje det. At vi bare
2: men det handler jo om overvekt det også.
3: Vi får bare slå over et annet språk, så er det ikke, gjelder ikke norsk lov lenger. Det er kanskje en god måte å unngå problemet på.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke.
2: For du kan jo ikke bruke hva uttrykk du vil i forhold til farger og innvandrere og samer og litt forskjellig, så må du være veldig forsiktig. Så det har blitt stadig flere tabu-uttrykk. Og vi må være forsiktige med hvordan vi omtaler for eksempel profeten Mohammed i forhold til å skåne muslimer og den slags. Så det blir et minefelt, rett og slett, dagligtalen til folk flest.
3: Ja, bevares her. Så i stedet for å si same, så må vi si engelsk same, just the same.
2: Just the same.
3: Da har vi berget oss, for da er det engelsk lov som gjelder nemlig, så ja, kan de bare gå og legge seg disse juristerne våre.
2: Nei, men altså, folk kan føle seg støtt for alt mulig rart om dagen. Jeg tenker litt grann på de som driver med satire og humor og den slags. Du skal ha stand-up-forestillinger, og de tuller og tøyser med det aller meste. Sånn som vi så med denne her hårsåre frisøren nede på Bryne, for eksempel. Da fikk jo Per Inge Torkelsen og Løgnas laget så øyrene flagret i forbindelse med rettsaker og medieomtale og litt av hvert. Nå ble de jo ikke dømt, men allikevel, det ble mye heft da, på grunn av at de hadde lagt en vits om en frisør. Så det er ikke bare lenger.
3: Nei, gud bevars, altså. Men den der frisøren har jo prøvd seg i retten og har ikke fått medhold der i alle fall enda, men det er hvis Anka, så gud fader, vet hvordan det skal enda der også.
2: Men jeg vet, altså før i tiden så hadde vi jo for eksempel et band som spilte sangen En glad kalypso om våren, Banana Airlines, vet ikke om du husker deg?
3: Jo, bevares, og den der fine sangen også, En glad kalypso om våren, jeg husker, jeg var jo bare guttunge jeg når den var på motet, ser du, så den sitter godt i sjelen, altså. Men er det noe galt med kalypso nå?
2: Ja, for det at den låten er vel bannlyst og forbudt å spille på NRK i hvert fall, vet jeg. Og det dreier seg vel litt grann om at de som synger der, de later som om de er fra Afrika eller et eller annet, og vitser litt grann med bananer og innvandrere og sånne ting, og det skal visst nok være støtende sted også.
3: Ja vel, men den der enda eldre songen da, det kommer en båt med bananer, da er den nok bannlyst da, altså.
2: Ja, antageligvis
3: det. Det er fryktelig. Nei, nå får vi ikke mat i oss, altså. Så da kan vi glemme å snakke om overvekt.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
4: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss, Stegir.
6: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det melder politiet som har igangsatt etterforskning. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest I Roskilde like før helga.
2: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom fram hadde 16-åringen knivskader I brystet og ryggen, skriver TV2 I Danmark. En annen 16-åring pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller I algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker AI. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470. Eller besøk andersenairportservice.com. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åsted, Geir.
5: Ja, det Åsted, Håvik.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjellet, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, nordlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Arendalsuka, ja, det er jo på en måte rebooten på det politiske livet etter sommerferien, og nå er de fullt i gang. Jeg vet ikke, får du med deg noe fra dette?
1: Ja, jeg fikk i hvert fall med meg den ferske meningsmålingen, hvor FRP er landets største parti med litt over 30% oppslutning.
0: Ja.
1: Og at det er nesten, med Høyre så har de nesten flertall alene på Stortinget, de mangler et mandat.
0: Mhm.
1: Og så har jeg fått med meg at AP ligger og vaker på det der 22, så de er vel jo på valg også, sånn cirka, og så er det her opp og over og under denne her nedrykkingsstreken, holdt de på å si, sperregrenser,
0: ja.
1: Med forskjellige partier. Så, men nå begynner det å bli, det skal bli spennende å se hva Høyre. Høyre har nå helt klart brukt et halvt år på å finne seg selv. De har hatt sin, partiledelsen har hatt sine reiser rundt i landet og luttet. Ja. Til medlemmer, og de har meislet ut en strategi, og det er helt tydelig at de nå vil gjøre et skille mot FRP i flere saker, sånn som den dieselsaken for eksempel.
0: Ja.
1: Det er helt tydelig at de har jo egentlig to hovedkonkurrenter, de har AP og FRP.
0: Ja, de har det.
1: Ja, det er mer nok med en.
0: Ja.
1: Så de må finne ut av hvordan de skal komme seg ut av den skvisen.
0: De fleste velger faktisk FRP framfor Høyre.
1: Ja,
0: ja det er jo det som har skjedd. Så hvordan de skal bli bedre enn FRP, det vet jeg ikke for øyeblikket. De ligger så langt etter nå at de må finne på noe lurt.
1: Ja, det er det de har vært i.
0: Det de trenger er jo selvfølgelig noen sterke profiler som folk liker å tro på. Og jeg tror den Sindre Finne-saken har ødelagt veldig mye for Høyre. Jeg vet ikke, men uansett så skal de få en kraftig oppoverbakke framfor Høyre, nå som FRP er så utrolig dominerende på høyresiden i norsk politikk.
1: Ja, de må finne en måte, og så er det veldig ulike partitopper også her. Jonas Gahr Støre kjenner jo veldig godt til i mange år, og så er jo Ine Søreide Eriksen, eller omvendt, Eriksen Søreide, kanskje?
0: Ja, ja.
1: Hun er den skikkelige i dette her, hun er en sånn moderne Kåre Willoch.
0: Ja, hun er kjempeflinke.
1: Så. Ja. Men det er jo i hvert fall på utenriks, og så får vi se hvordan hun er når det skal snakke innenriks. Og så har du hun Sylvie Listhaug, hun er spissere, men hun er veldig folkelige.
0: Ja, hun er folkelige, og hun er stjerner.
1: Ja,
0: hun er skikkelig stjerner.
1: Men hun på en måte kan være ganske spisse, kvasse.
0: Jo, men altså, det respekterer folk.
1: Ja.
0: Og hvis du ser på oss på Vestlandet spesielt, vi snakker jo det språket henne, sånn at hun er jo fra Vestlandet, hun er fra Ålesund.
1: Mm.
0: Men altså, den der direkte, in your face, retorikken som hun bruker, den resonerer i distrikts-Norge stort over hele landet.
1: Mm.
0: Og du ser det jo på meningsmålinger nå, det er alltid mye vanskeligere i Oslo, det er en annen retorikk, og det er litt andre ting som funker. Der ser du Miljøpartiet De Grønne og sånne ting blir kjempestore og sånne ting. Det skjer liksom ikke på Vestlandet.
1: Nei, men du nevnte innledningsvis her Arendalsuka, det er faktisk ikke en plass hvor frontene slipes på en måte. Det er litt mer nedpå der, det er masse enormt med diskusjoner og enormt med folk som skal være med i diskusjonene, masse tema.
0: Ja. Og så er det mye lobbyister, altså det er mye firmaer, og det er mye sånt, Virke og LO, og jeg vet ikke, det er mange som på en måte har svære stands og arrangementer og sånne ting, ønsker å påvirke politikereliten som alltid er der, liksom.
1: Det ble en suksess.
0: Så det er sånn bransjefestival.
1: Nærmest. Politisk bransjefestival, det er faktisk det.
0: Ja. Bransjefestival, hot og hot.
1: Det er hot.
2: Heller ingen om det jeg har opplevd, for det du sa gjort meg livredd for at de skal gå hvis de finner ut.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. På Bømlo gjelder det fortsatt drikkeforbud for innbyggerne på Rubbestadneset, Innvær og Folderøy etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp understreker at vannet heller ikke skal drikkes etter koking. Det foreløpig uklart hvor lenge forbudet vil vare. Elsparkesykler kan bli et nytt innslag i Haugesund, men dagens kommunale regler står i veien. Ryde sier grenser på maksimalt 125 elsparkesykler per aktør for lavt til at de kan etablere seg. Høyre åpner nå for å vurdere regelverket på nytt. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua fikk en overraskende avslutning på havnedagene da han vant årets Lions båt. Bua kjøpte vinnerloddet like før trekning, og premien en båt med motor til en verdi av over 90 000 kroner. FK Haugesund tapte toppkampen imot Kongsvinger 3-2 etter en dramatisk avslutning i går. FK Haugesund hentet inn 0-2 til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstiden var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuken på Haugalandet med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I morgentimene nå så har politi og ambulanse rykt ut til en trafikkulykke i Randaberg. Det kom inn melding om en singelulykke der en MC velta. Ingen andre kjøretøy skal være involvert. Politi og ambulanse har nå vært på stedet. Denne ulykken skjedde i Ryggveien i Randaberg, og det meldes at trafikken flyter greit forbi stedet. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik i dag. Norges møllene er blant bedriftene som rammes, og en langvarig konflikt kan gi redusert tilgang til mel i butikker samt leveringsproblemer til en rekke bakerier. Meklingsfrist er midnatt, natt til morgen tirsdag. Norske Filmforbund har varslet at 104 medlemmer går ut i streik dersom meklingen med frist ved midnatt, natt til morgen tirsdag, ikke fører frem. Streiken kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer og vil kunne ramme TV-produksjoner som Farmen kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. For mange barn og familier er første skoledag en viktig milepæl som markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap. I anledning skolestarten skal kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun holde tale og møte årets førsteklassinger i dag. Ønsker deg en fin mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Sandnes i natt. Politiet har igangsatt etterforskning. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest i Roskilde like før helga.
6: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom frem hadde 16-åringen knivskader i brystet og ryggen, skriver TV2 i Danmark. En annen 16-åring er pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
5: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen mener ungdomsløftet som skulle få flere unge i jobb har fungert, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4000 etter at toppsjefer i flere store bedrifter signerte en avtale med regjeringen om å få flere unge i arbeid. Fortsatt står 110 000 personer mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og høyere utdanning. En mann i England pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde av skadene, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde i Wakefield i West Yorkshire lørdag ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være, presentert av
1: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Det venter delvis skyet, nordlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. På Bømlo gjelder det fortsatt drikkeforbud for innbyggerne på Rubbestadneset, Innvær og Folderøy etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp understreker at vannet heller ikke skal drikkes etter koking. Det er foreløpig uklart hvor lenge forbudet vil vare. Elsparkesykler kan bli et nytt innslag i Haugesund, men dagens kommunale regler står i veien. Ryde sier grenser på maksimalt 125 elsparkesykler per aktør er for lavt til at de kan etablere seg. Høyre åpner nå for å vurdere regelverket på nytt. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua fikk en overraskende avslutning på havnedagene da han vant årets Lions båt. Bua kjøpte vinnerloddet like før trekning, og premien er en båt med motor til en verdi av over 90 000 kroner. FK Haugesund tapte toppkampen imot Kongsvinger 3-2 etter en dramatisk avslutning i går. FK Haugesund hentet inn 0-2 til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstida var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuka på Haugalandet, med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Strømprisen gjør et kraftig hopp I Sør-Vest-Norge I dag mandag. Gjennomsnittsprisen blir 1 kroner og 79 øre per kilowattime, mens den dyreste timen passerer 2 kroner og 27 øre per kilowattime. FRP frykter kraftkrise. Partitopp åpner nå opp for gasskraftverk I Hagen. Kraftsituasjonen I Norge ut av kontroll, mener FRP, og for å hindre et mulig kraftunderskudd vil partiet børste støv av planene om gasskraftverk på Nord-Jæren. Elsparkesykler kan komme til Haugesund. Norges største mikromobilitetsselskap Ride ser potensial I Haugesund, men vil ikke etablere seg så lenge kommunen setter en grense på maksimalt 125 elsparkesykler. Nå åpner Høyre for å se på regelverket på nytt. For mange barn og familier første skoledag en viktig milepæl som markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap. I anledning skolestarten skal kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun holde tale og møte årets førsteklassinger I dag. FKH tapte toppkampen på overtid, dramatisk 3-2-tap mot Kongsvinger. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump kutter I militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fientlig signal til Nord-Korea.
2: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på True Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det likevel for sent å avlyse øvelsen Ultra Freedom Shield som starter I dag.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Belgorod-regionen I Russland 6 mennesker drept I et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. 4 andre ble såret I angrepet, inkludert 1 barn. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. 2 redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. Oslo Lufthavn Gardermoen ble I natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt I Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Vele, presentert av
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Da er vi klare i studio 20 på Radio Haugaland for en ny uke med spalt og engasjert. En gjest snakker i 5 dager på rad om 5 ulike tema som engasjerer. Gjesten som skal få skinne denne uka er godt overmiddels engasjert i idrett, og gjennom jobbene sine så prøver han å legge til rette for at flest mulig kan bli gode i idrett. Velkommen til deg, Kristoffer Froestad.
1: Tusen takk.
0: Du er både engasjert av Haugesund toppidrettsgymnas, videregående, eller HTG da, som det heter. Du er landslagstrener på håndballlandslaget gutter U18, og engasjert av selveste Olympiatoppen. Skal vi se, det blir altså, det er 24 timer i døgnet, som skulle bli 168 timer i uka. Hvor mange timer med sport blir det i uka? Altså av 168?
1: Oi, det er mange. Det er virkelig mange. Nei, en ting er jo de timene jeg arbeider, hvor jeg har definert at jeg arbeider, men det er alle meldingene og alle telefonene og alle tankene som går hele døgnet rundt.
0: Ja.
1: Så jeg våkner av til midt på natten og må skrive notater på mobilen, for når jeg kom på noe et eller annet, så jeg må huske.
0: Ja, men svar på spørsmålet er, da ligger det litt over 100 da?
1: Ja, det er garantert.
0: Ok. Temaet ditt er jo, første tema er jo talentutvikling. Hvordan vil du definere et talent?
1: Oi, vanskelig. Også veldig mange som definerer på ulike måter. For meg så handler det veldig bare, altså, alle har jo et form for talent. Det handler jo bare om å få det til skinne. Og for meg så er jo talent mer hva du gjør enn okay. Hva noen definerer, liksom.
0: Trenger ikke gå på alder?
1: Nei, du kan bli god til noe når du er gammel også.
0: Ja, ok. Litt om Olympiatoppen da. Du har jo altså, du har siden i fjor, var det ikke det?
1: Jo.
0: Ja, vi har vært ansatt av Olympiatoppen, og vi skal komme inn på arbeidet ditt der. Men først, Olympiatoppen ble ikke etablert før på 1980-tallet. Forløperen var noe som ble kalt prosjekt 88, og bakgrunnen var det svake norske resultatet under sommer-OL i Los Angeles i 1984. 40 år senere så kan vi konstatere at vi er i verdenstoppen i en rekke idretter. Norge er som alltid best i verden i vinteridrett, men enda bedre enn i gamle dager. Og i sommeridrett så har vi en rekke vinnere i såvel golf, tennis, sykkel og løpsøvelser og friidrett, som vi senere står med Ingebrigtsen igjen i EM. Og så er det ikke minst fotball, da er vi blitt fantastisk i. Hvor mye tror du dette skyldes målbevisst talentsatsing? De var jo både gode og unge i gamle 10 år også.
1: Altså, jeg tror det handler om utgangspunkt, så er det jo norske idrettsmodellen. 93% av norske barn driver idrett.
0: 93?
1: Ja.
0: 93?
1: Ja, driver ja. Innom ja. Norsk idrett. Og det er ja. Klart at når man har så mange, og så har man en idrettsmodell der man der lek og er på en måte utgangspunktet for det man driver på med, så gjør at man blir ikke bare bestemt av noen andre at du skal drive idrett. Her er det bare sånn at det er naturlig. Og så det betyr jo at det er mange som får prøve det, og det er mange som også blir inspirert. Så jeg tror jo den norske idrettsmodellen som står veldig sterk, som gjør at Norge er så god. Det er jo det de alle andre ser til også.
0: Ja. Du er jo godt i gang i Olympiatoppen nå. Jeg må si, fagkonsulent toppidrett i Olympiatoppen Sør-Vest.
1: Veldig fancy titel. Veldig fancy titel.
0: Hva innebærer det? Hva gjør du?
1: Nei, jeg sier det, utgangspunktet min er jo å koordinere på en måte toppidretten her på Haugalandet. Sørger for at de beste utøverne vi har, og de som har størst potensial og de som er mest drive, da, får den tilrettelegging de trenger. Altså alt oppfølging innenfor helse, ernæring, fysisk trening, og så videre. Og så er jeg jo på en måte være med å støtte opp idrettslagene og trenerne som er her lokalt.
0: Mm. Det såkalte Haugalandsløftet, det kom jo også på plass i fjor. Som du vel ble en del av, det?
1: Ja, det er ja. Haugalandsløftet er jo på en måte den navnet på Olympiatoppsatsningen her oppe.
0: Ja. Var det et tungt løft, eller var det mye bra talentutvikling fra før?
1: Nei, det har jo vært masse bra talentutvikling, men vi er gode på fotball, da. Lokalt, har vært det historisk i hvert fall, og hatt sporadiske gode utøvere her og der, men det er jo et ønske om å få flere. Altså Rogaland er det fylket med flest sommeridrettsutøvere
0: oh, ja.
1: Som deltar i OL, men veldig få herfra.
0: Okay.
1: Hvis man begynner å tenke på listene, så er det ikke så store. Så for regionen, altså selve Rogaland, har jo veldig lyst at man skal ha være best på sommeridrett. Og da må man også få med Haugalandet.
0: Ja. Hvor sterk er de forskjellige fagmiljøene her? Du nevnte fotballen, er den sterkest?
1: Ja, den er helt klart sterkest. Ja. De andre er litt sånn sporadiske. Man har jo noen supergode miljøer, men de står veldig alene da. Og så er de på en måte, de jobber med sitt. Man har jo alt fra trail, og man har paddling, og man har skyting, og man har all slags mulige idretter som er sterke og leverer på gode resultater og sånn. Men de står ofte alene med sine ting. Og ja. Det er jo på en måte litt av Olympiatoppen sin jobb, er jo på en måte å prøve å samle det litt oftere.
0: Ja, hvordan blir linken din der mot trenere og treningsmiljøene?
1: Nei, det er jo både å skape aktivitet gjennom kursing og andre ting, og så er det jo også å være synlig for dem, besøke dem og snakke med dem og samle dem i perioder.
0: Mm. Jeg tenker litt resultatoppnåelse her. Hvordan balanserer dere fokus på resultater i ung alder med en sunn utvikling? Det skal balanseres.
1: Ja, det er kjempevanskelig. Ja. Det tror jeg på en måte Olympiatoppen og alltid må vokte seg, fordi at man skal ha fokus på utvikling og prestasjon som en hoveddel. Men det er jo klart man blir målt på resultatet til slutt.
0: Ja. Og sånn utenom selve resultatene, hvordan kan suksess måles?
1: Åh, det er vanskelig. Ja. Ja, men jeg tror liksom man kan... Jeg har mer tro på en sånn Bodø-Glimt-metode der man utvikler suksess gjennom å se på målelementer som man blir bedre på hele veien, altså prestasjonsting i stedet for bare resultat. For det er jo bare ett lag som kan vinne.
0: Det er
1: en utøver som vinner. Og mellom der så er det noen zoner og gråsoner man kan skape veldig god suksess på de enkelte ting som kanskje skaper gode resultater til slutt.
0: Så er det frafall. Det er jo en kjensgjerning, Kristoffer, at en i løpet av 10-årene blir stort frafall i idretten, i hvert fall i fotballen. Hvorfor blir det sånn?
1: Nei, det er jo litt ulike ting. Det er jo noen ting som er jo naturlig også, fordi ungdommer har jo ulike interesser, og de dyrker jo seg selv, så de vil jo alltid gå i den retning som er mest spennende for deg. Men så kan du også se på en element av at presset blir for stort, det er for mye voksenstyrt, idretten, som gjør at ungdommene på en måte blir litt sånn skviset ut. Og når man ser at i enkelt av lagidrettene, så er det jo liksom 90% som forsvinner fra de 13 til de 20.
0: Ja.
1: Så det er klart at det er et voksenproblem.
0: Ja, hva kan forhindre det?
1: Nei, det er jo å la ungdommen få lov å bestemme litt mer selv. At de kan også få lov å velge litt selv hvordan og hvor mye. Og ikke bare være at enten eller.
0: Mm. Så er det vel litt sånn dårlig mestringsfølelse eller for høye krav, eller?
1: Ja, det er jo liksom litt det. Altså, ungdommer liker jo krav, det er det ingen tvil om. Men jeg tror ikke de er ikke glad i det presset som blir lagt på seg.
0: Okay. Fotball, FKH sitt kraftakademi. Hvordan blir det drevet?
1: Oi, nå er du inne på et punkt hvor jeg kan mene mye. Men, nei, utgangspunktet, de har noen fantastisk dyktige trenere.
0: Ja.
1: Akademi, jeg er kjempe... Mange tror at jeg er motstander av det, men jeg er egentlig veldig stor fortaler for det.
0: Ja.
1: Men jeg er usikker på om man skal begynne så tidlig. Jeg har jo mer tro på en senere start.
0: Okay.
1: At man skal være lengre i sin klubb, og kanskje FK skulle ikke begynt med deres akademi for da de var 15-16 år.
0: Ja, for det du nevner nå, det strides jo om det nasjonalt også, blant fotballfolk. Så spissing, når bør en gå til distriktets satsingsklubb, om en i det hele tatt, om regionsatsing, akademi og generelt? Ja. Hva mener fagkonsulenten toppidrett i Olympiatoppen Sør-Vest om spissing?
1: Nei, altså spissing, det, på et eller annet tidspunkt så må man jo på en måte, de beste må jo leke med de beste. Altså på et eller annet tidspunkt så må man, har jeg jo tro på at hvis man skal bli god så må man trene med folk som er likeverdige.
0: Ja.
1: Men jeg er usikker på om man skal gjøre det når man er 10, 11, 12 og 13 år. Og da kan man jo bruke et enda bedre begrepp som differensiering. Man kan jo, altså man

0: skal skille de beste fra de dårligste. Og det har jeg ikke mye tro på veldig tidlig da.
1: Nei. Ok. Foreldreinnflytelse. I fjor så hadde vi besøk av Lasse Fredheim her i Engasjert, og han var trener for et guttalag i Vard og hadde noen hjertesukk. Han kunne ha instruert spillerne sine om å kaste ballen bakover på innkast, men så stod det noen overengasjerte foreldre på sidelinjen og gaulte «Kast framover! Kast framover!» Dette var jo bare et sånn uskyldig eksempel som innkastet, men er foreldre en ressurs for dere, eller er de en krevende utfordring med tanke på ønsket rettledning?
0: Foreldre er både en ressurs og en pest og en plage. Nå vet jeg jo selv, altså, nå er jeg jo foreldre selv, og jeg kommer sikkert til å bli en idiot jeg, når mine barn har det vanskelig og så videre og sånn på en idrettsbane, men utgangspunktet ser jeg jo på som en ressurs, men det handler jo om å ha tydelig forventningsavklaring. Altså vet jeg at det er en større utfordring nå enn det var før?
1: Ja. Apropos forventningsavklaring, det er jo ordet der, brukte du. Gjelder det og rettledningen, og kanskje i tillegg til rettledning, og talentet til poden? Altså, hvordan tar du det opp med foreldrene?
0: Ja, det er jo vanskelig, men man må jo ofte være litt ærlig da. Man må være tydelig og ærlig på hva man forventer og hva man vil. Og, ja, ofte så har jo foreldrene en sånn, kanskje et...
1: De tror kanskje du skal få en ny Erling Braut Haaland.
0: Ja, og det synes jeg er skremmende. De må ikke leve gjennom sin egen drøm gjennom barn, og det, la barn få være barn. Og der igjen tilbake til frafall.
1: Ja.
0: Mye av press kommer hjemme fra oss.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det beste blir best uansett. Det må man ikke glemme.
1: Nei.
0: Det er et litt sånn...
1: Det har sagt det.
0: Ja. Og den største rollen en foreldre skal ha med dyktige barn i noe, er å støtte dem og være en veileder og ta vare på dem. Og spesielt alle som blir best har også virkelig stor motstand og motgang et eller en gang i livet, eller flere ganger i livet. Og det er jo da de trenger foreldrene sine.
1: Ja.
0: På en måte som gir dem en pusher dem og støtter dem og er derfor som foreldre, ikke som idrettsforeldre.
1: Du ser helst at de bare kjører dit til...
0: Nei, de må jo støtte. De kan være alt for å smøre matpakker, hjelpe dem med andre ting, støtten rundt det på en måte. Det handler ikke om å fortelle at de slår innsidepassning eller utsidepassning. Det skal treneren få lov å gjøre.
1: Ja. Du er altså ansatt i Olympiatoppen, og lokale sommer-OL-deltagere de 10 siste år. Det er ikke lange rekker jeg har her, men 2016, Svein-Erik Bystrøm fra Haugesund på sykkel, 2021, André Klippenberg i Grindheim, Etne i svømming, og Lars Magne Ulvang da, i Tusvår kajak. 2024, altså for Joel, ingen deltagere. Hvor mange håper du på i 2028?
0: Oi, det kan komme kanskje litt tidlig.
1: 32 da?
0: Ja. 32, jeg snakket jo med han som er landslagstrener i klatring.
1: Okay.
0: Nå har vi jo Ingrid som på en måte er lokalt, som er blant, så kanskje kan komme til OL, kommer kanskje for tidlig nå i 26 år, og så har man en par av utøver som er jo fryktelig god å svømme, og så har man en badmintonspiller, så det er jo en par av det. Det kan jo plutselig komme enten i LA eller senere.
1: Du har ikke sagt noen navn enda?
0: Nei, de skal ikke legge press på det. Det er noe med å, de er unge, vet du. Så, og så kan de jo komme inn for andre idretter også etter hvert, da. Men... Ja, så er det kanskje kvinnefotball, der kan det jo være.
1: Ja. Vi går inn mot slutten her, Kristoffer, men slipper ikke nesten ut av studio her uten at de har fått et par dilemmaer. Jeg kaller det selskapslek.
0: Spennende.
1: Ja, da skal man inn på noen navner her, i fotball da. Kim maksa talentet sitt best av Christian Grindheim eller Alexander Søderlund. Begge har FKH-karriere, begge har A-landskamper og diverse utenlandsopphold. Hvem maksa talentet sitt best?
0: Wow.
1: Litt annerledes spørsmål enn hvem var best?
0: Nei, det er jo et utrolig godt spørsmål. Nå kjenner jeg jo begge veldig, veldig godt. Jeg har jo gått på skole med begge to, og jeg har spilt fotball litt med Christian. Og så videre. Men jeg tror nok Søder maksa nok potensialet sitt mer enn Christian.
1: Ja, ok. Et spørsmål igjen. Det motsatte av talentfull, det er jo talentløs. Det er jo, jeg har tatt med to replikker her, altså beskrivelser på manglende talent. Nå skal du høre godt dette. Det ene, alternativ 1 her. Talentet hans ligger i å få en helt normal passning til å se ut som en flyktvei fra politiet. Alternativ 2. Han løper som en som har glemt hvor han parkerte bilen, i herdikt og uten mål og mening. Hvilken replikk er best?
0: En. Den første.
1: Flyktbilen?
0: Ja.
1: Kjenner du til noen, eller?
0: Nei, men jeg hørte om vi hadde en dag på skolen der Per Øyvind Mortvedt skulle lære en dansetrener på skolen
1: okay.
0: om fotball. Så sa han at han hun sparket som, eller hadde mottak som hun var en ribbevegg.
1: Så, det var en god ribbevegg. Ja,
0: så det var litt i den interessen der.
1: Ja, Kristoffer Frostad, jeg takker for besøket i dag, og du er hjertelig velkommen igjen i morgen, og det gjelder dere lytter her også. Takk for oss.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Og her de lokale nyhetene. På Bømlo gjelder det fortsatt drikkeforbud for innbyggerne på Rubbestadneset, Innvær og Folderøy etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp understreker at vannet heller ikke skal drikkes etter koking. Det foreløpig uklart hvor lenge forbudet vil vare. Elsparkesykler kan bli et nytt innslag i Haugesund, men dagens kommunale regler står i veien. Ryde sier grenser på maksimalt 125 elsparkesykler per aktør er for lavt til at de kan etablere seg. Høyre åpner nå for å vurdere regelverket på nytt. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua fikk en overraskende avslutning på havnedagene da han vant årets Lions båt. Bua kjøpte vinnerloddet like før trekning, og premien er en båt med motor til en verdi av over 90 000 kroner. FK Haugesund tapte toppkampen imot Kongsvinger 3-2 etter en dramatisk avslutning i går. FK Haugesund hentet inn 0-2 til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstiden var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuka på Haugalandet med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: FRP frykter kraftkrise. Partitopp åpner nå opp for gasskraftverk i Hagen. Kraftsituasjonen i Norge ut av kontroll, mener FRP, og for å hindre et mulig kraftunderskudd vil partiet børste støv av planene om gasskraftverk på Nord-Jæren. Strømprisen gjør et kraftig hopp i Sør-Vest-Norge i dag mandag. Gjennomsnittsprisen blir 1,79 kr per kilowattime, mens den dyreste timen passerer 2,27 kr per kilowattime. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik i dag. Norges møllene er blant bedriftene som rammes, og en langvarig konflikt kan gi redusert tilgang til mel i butikker samt leveringsproblemer til en rekke bakerier. Meklingsfrist er midnatt, natt til morgen tirsdag. Norsk Filmforbund har varslet at 104 medlemmer går ut i streik dersom meklingen med frist ved midnatt, natt til morgen tirsdag, ikke fører frem. Streiken kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer og vil kunne ramme TV-produksjoner som Farmen kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. FKH tapte toppkampen på overtid, dramatisk 3-2-tap mot Kongsvinger. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket, pressverket.
5: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokka 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon. Etterforskning igangsatt og flere vittner avhørt. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, sier oberstløytnant Palle Ystebø.
2: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
1: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død 36 år gammel, det bekrefter familien hennes til ABC News. Panettiere kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville og spilte også i flere av Scream-filmene. Dødsårsaken ikke kjent, og politiet etterforsker dødsfallet. Oslo Lufthavn Gardermoen ble i natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt i Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: fjerde, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, nordlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: På en skole i USA, der har de forbudt sjokomelk, fordi de ønsker at ungene skal få i seg noe litt sunnere.
1: Ja, dette var faktisk et eksperiment som gikk over flere skoler i Washington og Los Angeles, der de, som du sier, forbøy rett og slett sjokomelk. For hvis eleverne drakk melk, så var det jo stort sett sjokomelk, og det er jo ikke det sunneste. De er det jo ikke.
0: Litt for mye sukker.
1: Ja. All for mye sukker, så de fant ut, ok, vi forbyr det, og så får vi ungene øve på skikkelige melk i stedet for. Og nå har det eksperimentet gått i vel et år, og nå kommer resultatene inn. Og det jo faktisk ikke helt som forventet.
0: Nei.
1: For det de håpte var jo det at dette ville få ungene øve på et sunnere alternativ.
0: Men det de har gjort, de har bare skiftet det ut med cola.
1: Det de har gjort er enten å slutte å drikke melk helt,
0: ja.
1: Eller, som du sier, har de gått over til juice eller
0: cola,
1: brus.
0: Eller batteri eller et eller annet.
1: Ja, mer sånn sukkerholdig et eller annet. Og kutte ut melk og helt. Og da får du ikke med seg det. Det i hvert fall det snevet av ja, kalsium og vitaminer som i sjokomelker. Og det ikke så mye, men det i hvert fall mer enn hva det i ja,
0: cola.
1: Batteri, som du sier. Så nå begynner de å lure på om rett og slett de har tabba seg litt ut. For nå har de jo hevet dette forbudet da, for å, ok, greit. Ta noe sjokomelk av dere, så. Men nå har de fremdeles ikke fått tilbake melkesalget til det det var, og brussalget det, og jus, ikke minst.
0: Nå har de ventet seg til noe annet.
1: Ja, nå vil de heller ha det. Så ja, da kan du se da, kanskje ikke sjokomelk var det verste likevel.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Og her de lokale nyhetene. På Bømlo gjelder det fortsatt drikkeforbud for innbyggerne på Rubbestadnese, Innvær og Folderøy etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp understreker at vannet heller ikke skal drikkes etter koking. Det er foreløpig uklart hvor lenge forbudet vil vare. Elsparkesykler kan bli et nytt innslag i Haugesund, men dagens kommunale regler står i veien. Ryde sier grenser på maksimalt 125 elsparkesykler per aktør er for lavt til at de kan etablere seg. Høyre åpner nå for å vurdere regelverket på nytt. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua fikk en overraskende avslutning på havnedagene da han vant årets Lions båt. Bua kjøpte vinnerloddet like før trekning, og premien er en båt med motor til en verdi av over 90 000 kroner. FK Haugesund tapte toppkampen imot Kongsvinger 3-2 etter en dramatisk avslutning i går. FK Haugesund hentet inn 0-2 til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstiden var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuka på Haugalandet med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921 73 851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann i 50-årene erklært død etter en voldshendelse i Sandnes i natt. En mann i 20-årene siktet for drap. Politiet fikk meldingen fra MK om hendelsen klokka 4:02 i natt. Litt tidligere i dag så ble det meldt om glatt vei på Fylkesvei 4848, avkjøringsvei Nordheimsmarka i rundkjøringen i Karmøy i retning mot Legehaug. Vi litt opps der. Det meldt om flere innbrudd i mobile verktøyskap i Aksdal i Haugesund kommune. Tyvene har tatt med seg store mengder verktøy, blant annet driller, laserverktøy og annet tømmerverktøy. Politiet de har vært på stedet og gjennomført åstedsundersøkelser. Det går på etter sak etter innbruddene. Hvor mange skap som brutt opp og den totale verdien av tyveriet ikke opplyst. Forbudet mot å drikke vann fra springen på Rubbestadneset på Bømlo nå redusert. Rundt 1000 fastboende fortsatt berørt, i tillegg til flere større bedrifter og den videregående skolen. Drikkeforbudet ble innført lørdag etter en hendelse på et industriområde på Rubbestadneset, der sjøvann skal komme inn i vannledningsnettet. Opprinnelig omfattet forbudet rundt 2100 boliger og virksomheter. Nå området redusert til deler av Rubbestadneset. Det opplyser beredskapsleder Audun Halleraker I Bømlo vann og avløp. Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år befinner seg i dag ut forbi arbeidslivet. Ferske tall fra NAV viser at 702 000 personer hverken jobber eller i utdanning. Samtidig avslører tallene at hele 245 000 av disse ikke mottar noen form for statlige ytelser fra NAV. De resterende 457 000 personene mottok ulike former for trygd eller stønad. NAV innrømmer at de har svært lite kunnskap om hvem menneskene uten pengestøtte Denne store gruppen fanges i liten grad opp av offentlige registre.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp,

0: Berlte Kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha slutt på massive subsidier til ulønnsomme prosjekter. Hun vil at Stortinget skal granske milliardstøtten til batterifabrikken Morrow, som gikk konkurs i vår, for å unngå at mer penger går tapt.
5: I stedet bør bedriftene få skattelette, mener Listhaug, slik at de kan investere i selskapene. Markedet er bedre til å vurdere om et prosjekt er liv laga, sier Listhaug.
4: Reporter har Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokken 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon ifølge politiet. I Belgorod-regionen i Russland er 6 mennesker drept i et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. 4 andre ble såret i angrepet, inkludert et barn. Manchester City og Barcelona skal være enige om en overgang for Rodri. En av dem som trekkes frem som en mulig erstatter er 19-åringen Ayoub Oadi, skriver BBC. Lillespilleren var sentral for Marokko i sommerens fotball-VM. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
6: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
7: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo.
8: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

0: 312-20-357.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Arendalsuka, ja, det er jo på en måte rebooten på det politiske livet etter sommerferien, og nå er de fullt i gang. Jeg vet ikke, får du med deg noe fra dette?
1: Ja, jeg fikk i hvert fall med meg den ferske meningsmålingen, hvor FRP er landets største parti med litt over 30% oppslutning.
0: Ja.
1: Og at det er nesten, med Høyre så har de nesten flertall alene på Stortinget, de mangler et mandat.
0: Mhm.
1: Og så har jeg fått med meg at AP ligger og vaker på det der 22, så de velger jo på valg også, sånn cirka, og så er det det her opp og over under denne her nedrykkingsstreken, holdt de på seg, sperregrenser,
0: ja.
1: Med forskjellige partier. Så, men nå begynner det å bli, nå skal det bli spennende å se hva Høyre. Høyre har nå helt klart brukt et halvt år på å finne seg selv. De har hatt sin, partiledelsen har hatt sine reiser rundt i landet og luttet, ja, til medlemmer, og de har meislet ut en strategi, og det er helt tydelig at de nå vil gjøre et skille mot FRP i flere saker, sånn som den diesel-saken for eksempel.
0: Ja.
1: Det er helt tydelig at de har jo egentlig to hovedkonkurrenter, de har AP og FRP.
0: Ja, de har det.
1: De har det mer nok med en.
0: Ja.
1: Så de må finne ut av hvordan de skal komme seg ut av den skvisen.
0: De fleste velger faktisk FRP framfor Høyre.
1: Ja,
0: ja, det er jo det som har skjedd. Så hvordan de skal bli bedre enn FRP, det vet jeg ikke for øyeblikket. De ligger så langt etter nå at de må finne på noe lurt.
1: Ja, det er det de har vært i.
0: Det de trenger er jo selvfølgelig noen sterke profiler som folk liker å ha tro på. Og jeg tror den Sindre Finne-saken har ødelagt veldig mye for Høyre. Jeg vet ikke, men uansett så skal de få en kraftig oppoverbakke framfor Høyre, nå som FRP er så utrolig dominerende på høyresiden i norsk politikk.
1: Ja, de må finne en måte, og så er det veldig ulike partitopper også her. Jonas Gahr Støre kjenner jo veldig godt til i mange år, og så er jo Ine Søreide Eriksen, eller omvendt, Eriksen Søreide, kanskje?
0: Ja, ja.
1: Hun er den skikkelige i dette her, hun er en sånn moderne Kåre Willoch.
0: Ja, hun er kjempeflinke.
1: Så. Ja. Men det er jo i hvert fall på utenriks, og så får vi se hvordan vi er når det skal snakke innenriks. Og så har du hun Sylvi Listhaug, hun er spissere, men hun er veldig folkelige.
0: Ja, hun er folkelige, hun er stjerner.
1: Ja,
0: hun er skikkelig stjerner.
1: Men hun på en måte kan være ganske spisse, kvasse.
0: Jo, men det respekterer folk.
1: Ja.
0: Og hvis du ser på oss på Vestlandet spesielt, vi snakker jo det språket henne, sånn at hun er jo fra Vestlandet, hun er fra Ålesund. Men altså, den der direkte, in your face, retorikken som hun bruker, den resonerer i distrikts-Norge stort over hele landet. Og du ser det jo på meningsmålinger nå, det er alltid mye vanskeligere i Oslo, det er en annen retorikk, og det er litt andre ting som funker. Der ser du Miljøpartiet De Grønne og sånne ting blir kjempestore, og sånne ting. Det skjer liksom ikke på Vestlandet.
1: Nei, men du nevnte innledningsvis her Arendalsuka, det er faktisk ikke en plass hvor frontene slipes på en måte. Det er litt mer nedpå der, det er masse enormt med diskusjoner, og enormt med folk som skal være med i diskusjonene, det er masse tema.
0: Ja. Og så er det mye lobbyister, altså det er mye firmaer, og det er mye sånt, Virke og LO, og jeg vet ikke, det er mange som på en måte har svære stands og arrangementer og sånne ting, ønsker å påvirke politikereliten som alltid er der, liksom.
1: Det ble en suksess.
0: Så det er sånn bransjefestival.
1: Nærmest politisk bransjefestival, det er faktisk det.
0: Bransjefestival, hot or not?
1: Det er hot.

0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Og her de lokale nyhetene. På Bømlo gjelder det fortsatt drikkeforbud for innbyggerne på Rubbestadneset, Innvær og Folderøy etter at sjøvann kom inn I vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp understreker at vannet heller ikke skal drikkes etter koking. Det foreløpig uklart hvor lenge forbudet vil vare. Elsparkesykler kan bli et nytt innslag I Haugesund, men dagens kommunale regler står I veien. Ryde sier grenser på maksimalt 125 elsparkesykler per aktør for lavt til at de kan etablere seg. Høyre åpner nå for å vurdere regelverket på nytt. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua fikk en overraskende avslutning på havnedagene da han vant årets Lions båt. Bua kjøpte vinnerloddet like før trekning, og premien en båt med motor til en verdi av over 90 000 kroner. FK Haugesund tapte toppkampen imot Kongsvinger 3-2 etter en dramatisk avslutning I går. FK Haugesund hentet inn 0-2 til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstiden var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuka på Haugalandet med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din maler- og interiørekspert I sentrum. Maling.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann i 50-årene erklært død etter en voldshendelse i Sandnes i natt. En mann i 20-årene siktet for drap. Politiet fikk melding fra MK om hendelsen klokka 4:02 i natt. Litt tidligere i dag så ble det meldt om glatt vei på Fylkesvei 4848, avkjøringsvei Nordheimsmarka i rundkjøringen i Karmøy i retning mot Legehaug. Vi litt obs der. Det meldt om flere innbrudd i mobile verktøyskap i Aksdal i Haugesund kommune. Tyvene har tatt med seg store mengder verktøy, blant annet driller, laserverktøy og annet tømmerverktøy. Politiet de har vært på stedet og gjennomført åstedsundersøkelser. Det går på etter sak etter innbruddene. Hvor mange skap som brutt opp og den totale verdien av tyveriet ikke opplyst. Forbudet mot å drikke vann fra springen på Rubbestadneset på Bømlo nå redusert. Rundt 1000 fastboende fortsatt berørt, i tillegg til flere større bedrifter og den videregående skolen. Drikkeforbudet ble innført lørdag etter en hendelse på et industriområde på Rubbestadneset, der sjøvann skal komme inn i vannledningsnettet. Opprinnelig omfattet forbudet rundt 2100 boliger og virksomheter. Nå området redusert til deler av Rubbestadneset. Det opplyser beredskapsleder Audun Halleraker i Bømlo vann og avløp. Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år befinner seg i dag ut forbi arbeidslivet. Ferske tall fra NAV viser at 702 000 personer hverken jobber eller i utdanning. Samtidig avslører tallene at hele 245 000 av disse ikke mottar noen form for statlige ytelser fra NAV. De resterende 457 000 personene mottok ulike former for trygd eller stønad. NAV innrømmer at de har svært lite kunnskap om hvem menneskene uten pengestøtte Denne store gruppen fanges i liten grad opp av offentlige registre.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Badi blir Manchester City-spiller. Der skal marokkaneren erstatte Rodri, som på vei til Barcelona. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 I dag. Lea Behn blant de som skal svinge seg på parketten. Hun får selskap av blant andre Caitlin Garbin, Farmen-vinner Sondre Sundby og Henriette Lien.
1: Det jo 30 år siden jeg var oppe på høye hele sist, men jeg har jo aldri gjort disse teknikkene her før, så jeg bare gleder meg.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss, Egil.
4: Ja, det oss, det, Håvik.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73851.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Det blitt tabu å bruke ord som overvekt, visst nok om enkeltpersoner. Dette da det siste nye nå på lista fra meningseliten om hva du har lov å uttrykke og ikke.
3: Ja, det så galt så det kan bli, altså. Men hva skal vi si da? Vi sa jo før at de var både feite og smellfeite. Ja. Men er det vel enda verre det da, kanskje? Men jeg aner det ikke.
2: Jeg har inntrykk av at de siste årene så er det blitt så populært å snakke om BMI, altså Body Mass Index. Men det er jo vel engelsk, så da er det vel greit?
3: Ja, kanskje det. At vi bare,
2: men det handler jo om overvekt det også.
3: Vi får bare slå over et annet språk, så er det ikke, gjelder ikke norsk lov lenger. Det er kanskje en god måte å unngå problemet på.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke.
2: For du kan jo ikke bruke hva uttrykk du vil i forhold til farger og innvandrere og samer og litt forskjellig, så må du være veldig forsiktige. Så det har blitt stadig flere tabu-uttrykk. Og vi må være forsiktige med hvordan vi omtaler for eksempel profeten Mohammed i forhold til å skåne muslimer og den slags. Så det blir et minefelt, rett og slett, dagligtalen til folk flest.
3: Ja, bevares her. Så i stedet for å si same, så må vi si engelsk same, just the same.
2: Just the same.
3: Da har vi berget oss, for da er det engelsk lov som gjelder nemlig, så ja, kan de bare gå og legge seg i disse juristerne våre.
2: Nei, men altså, folk kan føle seg støtt for alt mulig rart om dagen. Jeg tenker litt grann på de som driver med satire og humor og den slags. Du skal ha stand-up-forestillinger, og de tuller og tøyser med det aller meste. Sånn som vi så med denne her hårsåre frisøren nede på Bryne, for eksempel. Da fikk jo Per Inge Torkelsen og Løgnas laget så øyrene flagret i forbindelse med rettsaker og medieomtale og litt av hvert. Nå ble de jo ikke dømt, men allikevel, det ble mye heft da, på grunn av at de hadde lagt en vits om en frisør. Så det er ikke bare lenger.
3: Nei, gud bevars, altså. Men den der frisøren har jo prøvd seg i retten og har ikke fått medhold der i alle fall enda, ja. Men det er hvis anker, så gud fader, vet hvordan det skal enda der også.
2: Men jeg vet, altså før i tiden så hadde vi jo for eksempel et band som spilte sangen En glad kalypso om våren, Banana Airlines, vet ikke om du husker deg?
3: Jo, bevares, og den der fine sangen også, En glad kalypso om våren, jeg husker, jeg var jo bare guttunge jeg når den var på mote, ser du, så ja. Så den sitter godt i sjelven, sa Alf. Men er det noe galt med kalypso nå?
2: Ja, for det at den låten er vel bannlyst og forbudt å spille på NRK i hvert fall, vet jeg. Og det dreier seg vel litt grann om at de som synger der, de later som om de er fra Afrika eller et eller annet, og vitser litt grann med bananer og innvandrere og sånne ting. Og det skal visst nok være støtende sted også.
3: Ja vel, men den der enda eldre songen da, det kommer en båt med bananer, da er den nok bannlyst da, altså.
2: Ja, antageligvis
3: det. Det er fryktelig. Nei, nå får vi ikke mat i oss, altså. Så da kan vi glemme å snakke om overvekt.
2: Ja.

0: til 2-2, men Kongsvinger kom tilbake etter den annonserte tilleggstiden var ute. Haugesund faller dermed ned på en tredjeplass på tabellen. Og det ligger an til en forholdsvis fin start på skoleuka på Haugalandet, med perioder med sol mandag og tirsdag, temperaturer rundt 16 grader. Men fra onsdag øker faren for regnbyer, og torsdag kan det bli mye regn for elever som starter grunnskolen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag, 17. august, det skolestart for mange. Det betyr at politiet, med utrykningspolitiet i spissen, setter i verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker kontroller ved skolene første prioritet, melder politiet. For mange barn og familier første skoledag en viktig milepæl som markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap. I anledning skolestarten skal kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun holde tale og møte årets førsteklassinger i dag. Torsdag 20. august går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Målet å vise politikere, veimyndigheter og næringsliv hva slags utfordringer og muligheter som finnes langs en av de viktigste øst-vest-forbindelsene i landet. Arbeidet med Nasjonal transportplan 2029-2040 i gang, og torsdag inviteres medier med på en helgetur langs E134 fra Haugalandet til Oslo-området. Bussen går fra Maritim Hotel i Haugesund klokken 09.30 og fra Haugesund Lufthavn klokken 10. Underveis blir det stopp orientering om en rekke sentrale veiprosjekt. En mann i 30-årene må sitte 4 uker i varetekt etter at politiet avdekket det retten omtales som en rekke brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener faren for nye lovbrudd betydelig dersom mannen løslates. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Motorsager. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren i et hus i Ski i 2024 startet i dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
2: Kvinnen i 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
1: Reporter var Miriam Alsvik. F8-entreprenør melder oppbud med 37,6 millioner kroner i gjeld og 40 ansatte rammes av konkursen. Økt konkurranse presset marginene og selskapet klarte ikke å redusere faste kostnader i takt med redusert kapasitet. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 i dag. Lea Ben får selskap av blant andre Alessandra Mele, Farmen-vinner Sondre Sundby og Sebastian Solberg.
3: Faen meg urettferdig dette her! Altså, Lea! Garantert god. Alessandra, King of the Queen, running so fast! Så har du Victoria Nadine. Danser jo til Kygo hver jævla kveld, ikke sant? Det er jo hun er jævla god. Sondre Sundby kan jo bare kle av seg skjorta, så er jo han god til å danse, ikke sant?
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
4: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Vere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Og her er de lokale nyhetene. Politiet i Vest gjennomførte flere trafikkontroller i forbindelse med skolestart i dag. Flere bilførere fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn i bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette er en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann i 30-årene må sitte 4 nye uker i varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet i Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket, pressverket.
5: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Haugesund Sparebank advarer mot ny svindel. Kriminelle retter nå målrettede svindelgrep mot privatpersoner som har tilgang til bedriftskontoer. Den ble registrert I juli 10 sånne tilfeller, men samlet angrepssum på rundt 10 millioner kroner. Har du tilgang til bedriftens bankkonto, kan også din private bank-ID og nettbank være et attraktivt mål for svindlere. Forbudet mot å drikke vann fra springen på Rubbestadneset på Bømlo nå redusert. Rundt 1000 fastboende fortsatt berørt, I tillegg til flere større bedrifter og den videregående skolen. Drikkeforbudet ble innført lørdag etter en hendelse på et industriområde på Rubbestadneset, der sjøvann skal komme inn I vannledningsnettet. Opprinnelig omfattet forbudet rundt 2100 boliger og virksomheter. Nå området redusert til deler av Rubbestadneset. Det opplyser beredskapsleder Audun Hallerak I Bømlo vann og avløp. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
2: To deltidsansatte har vunnet i tingretten i spørsmålet, men begge sakene anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte i Bufetat, Jan Årskog, har krevd foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
1: Reporter Miriam Alsvik. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid i Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, skriver avisen Firda. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal i oktober, det melder NTB. Til slutt tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder i fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styre LSK i en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. Radio Haugaland.
7: Ettermiddagen i gang på Radio Haugland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
8: Radio Haugland, en hit 40-stasjon.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Vere presentert av
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
1: Været ble presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bra musik.
3: Det meldt om flere innbrudd I mobile verktøyskap I Aksdal I Haugesund kommune. Tyvene har tatt med seg store mengder verktøy, blant annet driller, laserverktøy og annet tømmerverktøy. Politiet de har vært på stedet og gjennomført åstedsundersøkelser. Det går på etter sak etter innbruddene. Hvor mange skap som brutt opp og den totale verdien av tyveriet ikke opplyst. Torsdag 20. august går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Målet å vise politikere, veimyndigheter og næringsliv hva slags utfordringer og muligheter som finnes langs en av de viktigste øst-vest-forbindelsene I landet. Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2029-2040 I gang, og torsdag inviteres medier med på en helgetur langs E134 fra Haugalandet til Oslo-området. Bussen går fra Maritim Hotel I Haugesund klokken 09.30 og fra Haugesund Lufthavn klokken 10. Underveis blir det stopp orientering om en rekke sentrale veiprosjekt. Les mer nå på Radio H.no.
4: Høyre Land, en hit 40-stasjon.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: I dag, 17. august, er det skolestart for mange. Det betyr at politiet, med utrykningspolitiet I spissen, setter I verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I 3 uker kontroller ved skolene første prioritet, melder politiet. Politiet har I morgentimen I dag gjennomført flere trafikkontroller I forbindelse med skolestart. Flere bilførere fikk reaksjoner for mobilbruk og manglende sikring av barn I bil. For mange barn og familier første skoledag en viktig milepæl som markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap. I anledning skolestarten har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun I dag holdt taler og møtt årets førsteklassinger. Håper du har en god dag. Jeg Espen Hansen.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Er du frisør? Putten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Putten Low er mer enn bare en klipp. Søk puttenlow.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Og her de lokale nyhetene. Politiet i Vest gjennomførte flere trafikkontroller i forbindelse med skolestart i dag. Flere bilførere fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn i bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann i 30-årene må sitte 4 nye uker i varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet i Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Det var en sykt gøyale bingo sist onsdag direkte ifra Stavkirka til Leif Einar, og han var med, og resten av gjengen var med. Det var god stemning, og det ble ringt i kirkeklokka, og det tok helt av.
1: Altså, jeg tror det den første radiobingoen som har ringt med kirkeklokkene når noen har fått jackpot.
0: Og det var bra med spillere og mange som så på, mye gode tilbakemeldinger, og hun som vant, hun var jo fornøyd.
1: Ja, ja, ja, veldig bra, veldig bra. Og jeg tror ikke hun skjønte det før jeg sa at hun hadde vunnet 10.000.
0: Og, hun var helt sjokka, og hun kom liksom med den samme ordlyden som vi vant med å høre fra Loten, holdt jeg på å si. Det var...
1: Ja, 83.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var veldig kjekt å ha bingo ifra Stavkirka, og det har vi jo snakket om så lenge nå, at nå var det på tide. Det var god lyd i klokkene, og det var god stemning da. Det var jo sus og dus helga, så her var jo kroppene samlet. Festivalsjefene, Lotepus og Petter Pilgaard kom, og Kjell Kjellen Big Set, og Knut Kapteinen hadde spilt et par låter, vet du. Så det, pluss at det kom masse andre folk opp på galleriet der, og, da, og restauranten var full, og jeg var liksom, tenkte jo at dette kom til å bli mye kakkel, men det funket vist veldig bra.
0: Ja da, det var et lite eksperiment, men vi klarte å få det til, og det låt kulere og krutt, og det var god stemning. Du satt i sofaen der med publikum og baren i bakgrunnen, og det var god stemning.
1: Ja, helt edru. Jeg har vært helt edru hele sus og dus, men jeg har vært på legevakten og sydd 5 sting.
0: Ja, sånt er det når du er arbeidsfolk.
1: Du, hallo, skal du høre så, Torsje? Her har du... Altså, en sånn her håndtak til vindu.
0: Ja.
1: Og det her skulle jeg ta igjen, så knakk hele driten, så kjørte jeg fingeren ned i stubben som stod igjen i vindueskarmen.
0: Det er typisk. Det er akkurat sånn det skal gjøres.
1: Ja, noen der. Og så nå har jeg knekt Dyson-støvsugeren min, så nå, det er da min... og så har jeg vasket kle. Så det er min sus og dus-helg da.
0: Ja. Så nå er det superlim for å fikse Dyson-støvsugeren og plaster på fingeren og i det hele tatt.
1: Det hjelper løst. Jeg var på Bjørn Eidsvåg på torsdag, da, Edru. Det fikk jeg med meg.
0: Ja.
1: Han var tidlig på kvelden, så det var... Eneste du ønsker seg var en solskinnsdag.
0: Ja, ja, ja, fantastisk. Jeg er utrolig var, flinke, vet ja. Du. God stemning. Jeg var innom på Sus og Dus på lørdagen, på ettermiddagen der. Meg og Sigbjørn holdt på seg, var oppe i eisåsen ja. Der og fikset på noe. Så jeg var nede og kikket litt, så det var god stemning, og det var mye... Det regnet litt, men det var noe, en del folk på campingene likevel.
1: Ja, ja, ja. Og så gjør du ingenting, vet du. Du har verdens største partytelt. Det var sikkert litt vått på å oppspunne på campingplassene på søndagen. Det vil jeg tro.
0: Ja,
1: men ellers tror jeg det var... Det er veldig bra å ha et sånt partytelt. Verdens største partytelt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Det er liksom... Det spiller ingen rolle hva ved dere. Dere er alltid tørt inne under skalltaket.
1: Ja, ja.
0: Du, nå er det jo hele tiden noe nytt med bingoen. Yes. Ny versjon av appene,
1: ja.
0: I hvert fall for Android, vet jeg, er lagt ut nå. Der er det bare til å installere den nye versjonen, så får en Chromecast inkludert i selve appen. Det betyr at hvis den bruker Chromecast, så er det ikke noe styr lenger med å få TV-bildet på skjermen. Da bare trykker du bare på den knappen når du har appen installert, og så kommer det også egne apper for iPad og Android-tablets, sånn at den kan få både skjerm og spill inn på en og samme skjerm. Og på iPaden så kan den trykke på Chromecast og få den på skjermen. Så det er utvikling hele veien når det gjelder Bongo Bongo.
1: Er det en oppdatering, eller er det en ny app?
0: Altså iPad-appen, det er en egen app, så det er en ny app, ja. Mens ja, ja. De som er på mobil, det er en oppdatering av den gamle appen, så da får en, ja det kommer an på hvordan du har satt opp telefonen, men du kan få en sånn notifikasjon på at det er en oppdatering, men det kan være greit å bare gå inn og finne appen og bare installere den på nytt, så du er sikker på at du har siste versjon. Så det er alltid
1: ja.
0: Noe med det.
1: Ja, men det er bra. Ja, det er veldig bra.
0: Så det er en utvikling hele veien. Du, denne onsdagen da, hva skal du finne på nå?
1: Nei, altså nå føler jeg at når suser du så over, og det regner såpass mye, jeg skal snart på jobb igjen etter lange ferier. Aldri hatt så mye ferie i hele mitt liv, det er helt vilt.
0: Ja.
1: Så nå, altså typisk da, nå skal jeg til legen i morgen, og dette var jo bare legevakten som sydde, og så blir jeg sikkert sykemeldt noen dager til jeg har fått tatt stingene. Så skal jeg jobbe igjen. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal ha bingo på onsdag. Kan jeg ha bingo selv om jeg har 5 sting i der.
0: Men kan vi kjøre Stavkirka en gang til? Det går alt er mulig.
1: Alt er mulig, alt er mulig. Time will show. Det må se hvor jeg er i verden. Det som jeg greier at jeg føler det litt høst.
0: Ja, det føles nesten litt sånt ut nå, ja.
1: Det litt høst? Altså, fyr i ovnen og kakao, det for tidlig, eller?
0: Nei, det alltid gøy det, men altså, det var jo gøy å være i stavkjerker, så det kan jo...
1: Ja. Vi kunne jo tatt en oppsummering. Jeg kan høre litt med Leifen hvordan han har hatt det. Hvis han da klar, da. Altså, det har jo ikke begynt å ta ned telten en gang enda.
0: Nei.
1: Så det jo litt styr over å spyle rent dette her.
0: Men han har jo så mye annet som han holder på med om dagen. Du fikk jo ikke snakke med han om det.
1: Nei, altså han styrer på med... Han kommer til å styre på til det bitter end.
0: Ja.
1: Han kommer aldri til å bli pensjonist.
0: Nei.
1: Det tåler ikke den kroppen der å sette seg ned og slappe av.
0: Nei. Så det blir... Det blir show, så får vi se om det blir Stavkjerko, eller om det blir et annet bingo-lokale, eller om det blir Rådvicho, ja. Eller hva som skjer.
1: Ja, en eller annen plass blir det.
0: Ja.
1: En kvart løye skal vi få til. Hva skal vi spørre folk om nå? Jeg har spørt om festivaler et par ganger. Vi kan jo finne noe nytt å spørre om.
0: Ja, du har jo begynt å spørre dem om hvor de kommer ifra, og hva som spesielt med det stedet og sånne ting. Ja, det er jo egentlig et sånn tidløst prosjekt.
1: Ja. Vi finner på noe.
0: Ja.
1: Det er spontant.
0: Ja, uansett så blir det bong-bong.
1: Bong-bong-bong. Bye-bye.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Mer elsparkesykler kan komme til Haugesund. Norges største mikromobilitetsselskap Ryde ser potensial I Haugesund, men vil ikke etablere seg så lenge kommunen setter en grense på maksimalt 125 elsparkesykler. Nå åpner Høyre for å se på regelverket på nytt. Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år befinner seg I dag ut forbi arbeidslivet. Ferske tall fra NAV viser at 702 000 personer hverken jobber eller I utdanning. Samtidig avslører tallene at hele 245 000 av disse ikke mottar noen form for statlige ytelser fra NAV. De resterende 457 000 personene mottok ulike former for trygd eller stønad. NAV innrømmer at de har svært lite kunnskap om hvem menneskene uten pengestøtte Denne store gruppen fanges I liten grad opp av offentlige registre.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
2: To deltidsansatte har vunnet I tingretten I spørsmålet, men begge sakene anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte I Bufetat, Jan Årskog, har krevd foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
1: Reporter Miriam Alsvik. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid I Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, det skriver avisen Firda. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal I oktober, det melder NTB. Til slutt tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder I fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styret LSK I en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket
5: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no Radio Haugaland.
8: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Vere presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig

0: pitstasjonen.
1: Forbudet mot å drikke vann ifra springen på Rubbestadneset på Bømlo nå redusert. Rundt 1000 fastboende fortsatt berørt, i tillegg til flere større bedrifter og den videregående skolen. Drikkeforbudet ble innført lørdag etter en hendelse på et industriområde på Rubbestadneset, der sjøvann skal komme inn i vannledningsnettet. Opprinnelig omfattet forbudet rundt 2100 boliger og virksomheter. Nå området redusert til deler av Rubbestadneset. Det opplyser beredskapsleder Audun Halleraker i Bømlo vann og avløp. Les mer nå på Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: med dagens største hit. Radio Haugaland. Radio
1: Haugaland. Torsdag 20. august går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Målet å vise politikere, veimyndigheter og næringsliv hva slags utfordringer og muligheter som finnes langs en av de viktigste øst-vest-forbindelsene I landet. Arbeidet med nasjonal transportplan 2029-2040 I gang, og torsdag inviteres medier med på en helgetur langs E134 fra Haugalandet til Oslo-området. Bussen går fra Maritim Hotel I Haugesund klokken 09.30 og fra Haugesund Lufthavn klokken 10. Underveis blir det stopp og orientering om en rekke sentrale veiprosjekt. Håper du har en god dag. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: bør alltid kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. Politiet i Vest gjennomførte flere trafikkontroller i forbindelse med skolestart i dag. Flere bilfører fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn i bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann i 30-årene må sitte 4 nye uker i varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet i Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Yay! Hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Haugesund Sparebank advarer mot ny svindel. Kriminelle retter nå målrettede svindelgrep mot privatpersoner som har tilgang til bedriftskontoer. Den ble registrert I juli 10 sånne tilfeller med en samlet angrepssum på rundt 10 millioner kroner. Har du tilgang til bedriftens bankkonto, kan også din private bank-ID og nettbank være et attraktivt mål for svindlere. En mann I 30-årene må sitte 4 uker I varetekt etter at politiet avdekket det retten omtales som en rekke brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener faren for nye lovbrudd betydelig dersom mannen løslates.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten i det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
4: Natt til i dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann i 20-årene siktet for drap på sin egen far.
3: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump i et intervju med Fox News.
5: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
3: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp er løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
6: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
7: Radio Haugaland.
8: Nok en time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
9: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: Fjerde, presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Det venter delvis skye, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
1: I dag, 17. august, det skolestart for mange. Det betyr at politiet, med utrykningspolitiet I spissen, setter I verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker kontroller ved skolene første prioritet, melder politiet. Politiet har I morgentimen I dag gjennomført flere trafikkontroller I forbindelse med skolestart. Flere bilførere fikk reaksjoner for mobilbruk og manglende sikring av barn I bil. For mange barn og familier første skoledag en viktig milepæl som markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap. I anledning skolestarten har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun I dag holdt taler og møtt årets førsteklassinger.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland Underholdningskanalen.
1: Mer elsparkesykler kan komme til Haugesund. Norges største mikromobilitetsselskap Ryde ser potensial I Haugesund, men vil ikke etablere seg så lenge kommunen setter en grense på maksimalt 125 elsparkesykler. Nå åpner Høyre for å se på regelverket på nytt. Torsdag 20. august går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Målet å vise politikere, veimyndigheter og næringsliv hva slags utfordringer og muligheter som finnes langs en av de viktigste øst-vest-forbindelsene I landet. Arbeidet med Nasjonal transportplan 2029-2040 I gang, og torsdag inviteres medier med på en helgetur langs E134 fra Haugalandet til Oslo-området. Bussen går fra Maritim Hotel I Haugesund klokken 09.30 og fra Haugesund Lufthavn klokken 10. Underveis blir det stopp. Orientering om en rekke sentrale veiprosjekt. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann i 30-årene må sitte 4 nye uker i varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet i Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: været presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet i Vest gjennomførte flere trafikkontroller i forbindelse med skolestart i dag. Flere bilførere fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn i bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann i 30-årene må sitte 4 nye uker i varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet i Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vi Edda Kino.
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Flere roper varsko for langrennssporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
2: Han tok to OL-gull i langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar enda ikke solgt. Det litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
1: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt i selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kan det bryte ut streik på norske flyplasser dersom flygelederne ikke blir enige med Spekter og Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Til slutt tar vi med at den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke av Solverk.

0: Været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Det var en sykt gøyale bingo siste onsdag direkte fra Stavkirka til Leif Einar, og han var med, og resten av gjengen var med. Det var god stemning, og det ble ringt i kirkeklokka, og det tok helt av.
1: Altså, jeg tror det den første radiobingoen som har ringt med kirkeklokkene når noen har fått jackpot.
0: Og det var bra med spillere og mange som så på, mye gode tilbakemeldinger, og hun som vant, hun var jo fornøyd.
1: Ja, veldig bra, veldig bra. Jeg tror ikke hun skjønte det før jeg sa at hun hadde vunnet 10.000.
0: Hun var helt sjokka, og hun kom liksom med den samme ordlyden som vi vant med å høre fra Loten, holdt jeg på å si. Det var...
1: Ja, 83.
0: Ja.
1: Det var veldig kjekt å ha bingo fra Stavkirka. Det har vi jo snakket om så lenge nå, at nå var det på tide. Det var god lyd i klokkene, og det var god stemning da. Det var jo sus og dus helga, så her var jo kroppene samlet. Festivalsjefene, Lotepus og Petter Pilgaard kom, og Kjell Kjellen Big Set, og Knut Kapteinen hadde spilt et par låter, vet du. Så det, pluss at det kom masse andre folk opp på galleriet der, og, da, og restauranten var full. Og jeg var liksom, tenkte jo at dette kom til å bli mye kakkel, men det funket vist veldig bra.
0: Ja da, det var et lite eksperiment, men vi klarte å få det til, og det låt kulere og krutt, og det var god stemning. Du satt i sofaen der med publikum og baren i bakgrunnen, og det var god stemning.
1: Ja, helt edru. Jeg var helt edru hele sus og dus, men jeg har vært på legevakten og sydd 5 sting.
0: Ja, sånt er det når du er arbeidsfolk.
1: Du, hallo, skal du høre så, Torsje? Her har du altså, en sånn her håndtak til vindu.
0: Ja.
1: Og det her skulle jeg ta igjen, så knakk hele driten, så kjørte fingeren ned i stubben som stod igjen i vindueskarmen.
0: Det er typisk. Det er akkurat sånn det skal gjøres.
1: Ja, noen der. Og så nå har jeg knekt Dyson-støvsugeren min, så nå, det er da min, og så har jeg vasket kle. Så det er min sus og dus-helg da.
0: Ja, så nå er det superlim for å fikse Dyson-støvsugeren og plaster på fingeren og i det hele tatt.
1: Det hjelper løst. Jeg var på Bjørn Eidsvåg på torsdag, da er du, det fikk jeg med meg.
0: Ja.
1: Han var tidlig på kvelden, så det var, eneste du ønsker seg var en solskinnsdag.
0: Nei, ja, fantastisk. Jeg er utrolig flink, vet du. God stemning. Jeg var innom på Sus og Dus på lørdagen, på ettermiddagen der, meg og Sigbjørn holdt på seg, var oppe i eisåsen der og fikset på noe. Så jeg var nede og kikket litt grann, så det var god stemning, og det var mye, det regnet litt grann, men det var noe, en del folk på campingene likevel.
1: Ja. Og så gjør du ingenting, vet du. Du har verdens største partytelt. Det var sikkert litt vått på å oppspunne på campingplassene på søndagen, det vil jeg tro.
0: Ja,
1: men ellers tror jeg det er veldig bra å ha et sånt partytelt, verdens største partytelt.
0: Ja. Det er liksom, det spiller ingen rolle hva vi er der. Det er alltid tørt inne under skalltaket.
1: Ja.
0: Du, nå er det jo hele tiden noe nytt med bingoen.
1: Yes.
0: Ny versjon av appene,
1: ja.
0: I hvert fall for Android, vet jeg, er lagt ut nå. Der er det bare til å installere den nye versjonen, så får en Chromecast inkludert i selve appen. Det betyr at hvis den bruker Chromecast, så er det ikke noe styr lenger med å få TV-bildet på skjermen. Da bare trykker du bare på den knappen når du har appen installert, og så kommer det også egne apper for iPad og Android-tablets, sånn at den kan få både skjerm og spill inn på en og samme skjerm. Og på iPaden så kan den trykke på Chromecast og få den på skjermen. Så det er utvikling hele veien når det gjelder Bongo Bongo.
1: Er det en oppdatering, eller er det en ny app?
0: Altså iPad-appen, det er en egen app, så det er en ny app,
1: ja.
0: Mens
1: ja.
0: De som er på mobil, det er en oppdatering av den gamle appen, så da får en, ja det kommer an på hvordan du har satt opp telefonen, men du kan få en sånn notifikasjon på at det er en oppdatering, men det kan være greit å bare gå inn og finne appen og bare installere den på nytt, så du er sikker på at du har siste versjon. Det er alltid noe med det.
1: Ja, men det er bra. Det er veldig bra.
0: Så det er en utvikling hele veien. Du, denne onsdagen da, hva skal du finne på nå?
1: Nei, altså nå føler jeg at nå suser du så over, og det regner såpass mye. Jeg skal snart på jobb igjen etter lange ferier. Jeg har aldri hatt så mye ferie i hele mitt liv, det er helt vilt.
0: Ja.
1: Så nå, altså typisk da, nå skal jeg til legen i morgen, og dette var jo bare legevakten som sydde, og så blir jeg sikkert sykemeldt noen dager til jeg har fått tatt stingene. Så skal jeg jobbe igjen. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal ha bingo på onsdag. Kan jeg ha bingo selv om jeg har 5 sting i der.
0: Men kan vi kjøre Stavkirka en gang til? Det går alt er mulig.
1: Alt er mulig. Time will show. Det må se hvor jeg er i verden. det som jeg greier er at jeg føler det litt høst.
0: Ja, det føles nesten litt sånt ut nå, ja.
1: Det litt høst? Altså fyr i ovnen og kakao, det for tidlig, eller?
0: Nei, det alltid gøy det, men altså, det var jo gøy å være i stavkjerker, så det kan jo...
1: Ja. Vi kunne jo ha tatt en oppsummering. Jeg kan høre litt med Leifen hvordan han har hatt det. Hvis han da klar da, altså det har jo ikke begynt å ta ned telten en gang enda.
0: Nei.
1: Så det jo litt styr over å spyle rent dette her.
0: Men han har jo så mye annet som han holder på med om dagen. Du fikk jo ikke snakket med han om det.
1: Nei, altså han styrer på med... Han kommer til å styre på til det bittere end.
0: Ja.
1: Han kommer aldri til å bli pensjonist.
0: Nei.
1: Det tåler ikke den kroppen der å sette seg ned og slappe av.
0: Nei. Så det blir... Det blir show, så får vi se om det blir Stavkirka, eller om det blir et annet bingo-lokale, eller om det blir Rådvicho, eller hva som skjer.
1: Ja, en eller annen plass blir det.
0: Ja.
1: En kvart løye skal vi få til. Hva skal vi spørre folk om nå? Jeg har spørt om festivaler et par ganger. Vi kan jo finne noe nytt å spørre om.
0: Ja, du har jo begynt å spørre dem om hvor de kommer ifra, og hva som er spesielt med det stedet og sånne ting.
1: Ja,
0: det er jo egentlig et sånn tidløst prosjekt.
1: Ja. Vi finner på noe.
0: Ja.
1: Det er spontant.
0: Ja, uansett så blir det bong-bong.
1: Bong-bong-bong. Bong-bong-bong.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Har Arvig nyhetene. En bil og en lastebil har kollidert på Riksvei 9 i Bykle i Agder. Totalt 4 personer er involvert i ulykken som skjedde i en 80-sone. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa USAs president Donald Trump i et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Wäre präsentiert av
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Det venter klarvær, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
1: Været ble presentert av
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Mannen har også samtykket til 4 uker i varetekt. En person er fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy. Skadeomfanget er ikke kjent, men det framstår som en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. Flere roper et varsko for langrennssporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
2: Han tok 2 OL-gull i langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han er tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug er ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar enda ikke er solgt. Det er litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
1: Reporter det var Frode Sti i studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Været presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: Det venter lett skyer. Nord-nordvest. Laberbris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han er nå sykemeldt i 2 uker, det melder Slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer i det ellers rolige nabolaget i Sandnes.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
1: Reporter Frode Sti. En person er fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy i ettermiddag. Skadeomfanget er fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå plusser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppliving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs i en leilighet i Greenville, South Carolina i går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fjerde, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake inn etterpå med flere av dagens største hits.
1: Something special, unforgettable, 50 cents, just dance.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han er nå sykemeldt i 2 uker, det melder Slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer i det ellers rolige nabolaget i Sandnes.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
1: Reporter Frode Sti. En person er fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy i ettermiddag. Skadeomfanget er fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå plusser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppliving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs i en leilighet i Greenville, South Carolina i går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig! Yeah! Hei, hei, hei!
6: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, petanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han er nå sykemeldt i 2 uker, det melder slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer i det ellers rolige nabolaget i Sandnes.
2: Natt til i dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
1: Reporter Frode Sti. En person er fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy ettermiddag. Skadeomfanget er fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå plusser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppliving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs i en leilighet i Greenville, South Carolina i går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Mobil og campingvogn.
8: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
9: Telefon 957-46188.
10: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
11: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: Fjerde, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotel.no.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han er nå sykemeldt i 2 uker, det melder slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og en nabo

0: Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer i det ellers rolige nabolaget i Sandnes.
1: Natt til i dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
0: Reporter Frode Sti. En person er fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy ettermiddag. Skadeomfanget er fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppleving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs i en leilighet i Greenville, South Carolina i går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Har du mye tekniske innretninger hjemme?
1: Nei, overhodet ikke faktisk. Har du?
0: Det løyer med det. Du lager gjerne til forskjellige varianter. Sånn så her på Radio Haugaland så er det masse små bokser overalt, har du sikkert.
1: Her er det en del tekniske varianter, ja.
0: Ja, masse sånne små bokser som gjør alt mulig rart.
1: Ja.
0: Og nå viser det seg at en del sånne små bokser kan lage litt grann problemer hvis du bor i nærheten for eksempel av en flyplass. Ja, for alle steder hvor det er litt sånn omtålige teknologi og radiokommunikasjon, så kan andre elektroniske enheter ødelegge eller skapa problemer.
1: Ja, men vet du det at vi må skru av mobiltelefonen, eller i hvert fall senderen. Nå kan du sette mobiltelefonen i en sånn flymodus.
0: Ja, det er ikke lov.
1: Det er ikke lov.
0: Du må slå den helt av.
1: Du må slå den helt av, ja.
0: Og det er en grunn til dette. Det er, altså, du tenker som så, ja, men jeg har en liten FM-radio eller en iPhone eller iPod for å høre noe musikk eller et eller annet. Hvorfor kan ikke jeg få høre på musikk? Jo, altså greia er at hvis det er en feil på det apparatet ditt, så kan det sende ut elektromagnetisk stråling eller slags radiobølger. Og det kan skape interferens med flyets øvrige da, trafikk av elektroniske signaler.
1: Det er litt kjedelig, ja.
0: Og det var det som skjedde. Her er det en 12 år gammel gutt som har funnet ut at han vil ha TV på gutterommet sitt.
1: Ja.
0: Og hva gjør du da? Jo, da strekker du en kabel fra antenneboksen oppe og ned til rommet nede. Så det har han fått gjort selv.
1: Ja.
0: Men signalet ned til TV, det ble så dårligt, så det kom litt snø på det. Så hva gjorde han da? Jo, da bestilte han på internett en liten sånn forsterker så du kan sette på, sånn at signalet blir sterkt nok når det kommer ned til TV hans. Genialt, tenkte han.
1: Intelligent gutt.
0: Ja, og sånt har han hatt det i 4 år. Men med jevne mellomrom så har de hatt store problemer med innflygninger, fordi huset bor i nærheten. Nå viser det seg at denne lille TV-forsterkeren her, den er da en feil på, eller han har påført en liten feil.
1: Ja.
0: Sorter det sammen på en sånn måte som gjør at det oppstår noe som heter en svingekrets.
1: Ja,
0: på en frekvens, altså det er en slags radiobølge som sendes ut ifra denne elektroniske lille boksen, og den sender tilfeldigvis akkurat på de frekvensene som blir brukt ved innflygninger ved flyplassen.
1: Oi, sant.
0: Så du kan si det at hvis han for eksempel ser på en eller annen komedie, så altså de får en TV-kanal inn i stedet for
1: tårnet. Tenk hvis denne gutten har vært en liten grisegutt.
0: Ja, og hvis han ser på porno, så får alle i innflygninger høre om det.
1: Fantastisk, ja, men de har sikkert hatt det utrolig morsomt der.
0: De har sikkert fått litt underholdning underveis, men akkurat rett før, akkurat når du skal lande, og du trenger liksom litt informasjon om hvilken landingsbane du skal ha, liksom forskjellig, så er det litt kjedelig å sitte og høre på en episode av
1: og
0: Seinfeld.
1: Og alt dette er bare på grunn av en liten dubbedritt.
0: Yes.
1: Ja.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: I Manchester, de friske?
1: Der de friske, ikke forkjølte.
0: Nei, altså det vil si de friske I måten å være på.
1: Ja, så kjekt.
0: Ikke bare har de to populære fotballag. De har kanskje flere også, men det I hvert fall Manchester City og Manchester United.
1: Ja.
0: men der de da såpass friske at de har lagt en egen sexguide for de over 50.
1: Ja, vel ja, fordi de mener at når du kommer over 50, da har du plutselig glemt ut hele opplegget, så da det på tide å friske opp litt.
0: Gjerne det.
1: du burde jo heller fått sexguide til 16-årsdagen din, mener jeg.
0: Interessant. ellers, tilbake til Manchester. Her det da altså kommunestyret som har vedtatt å bevilge penger altså, til utviklingen av denne sexguiden for de over 50.
1: Hva sa du nå? De har innvilget penger.
0: De har innvilget 100 000 kroner for å få produsert en sexguide for de over 50.
1: Kjenning har veldig lyst til å ringe til Haugesund kommune. Død, dere har ikke lyst til å bidra med noen 100 000 til
0: ja,
1: en sexguide.
0: Kanskje vi skulle ringt og spørt om det kunne blitt aktuelt og gjort noe lignende I Haugesund kommune.
1: Hvorfor ikke?

0: Og her er de lokale nyhetene. Politiet I Vest gjennomførte flere trafikkontroller I forbindelse med skolestart I dag. Flere bilførere fikk gebyr for mobilbruk, mens andre fikk forelegg, blant annet for ikke å ha sikret barn I bil. Torsdag går en omfattende busstur fra Haugesund mot Oslo langs E134. Politikere, veimyndigheter og næringsliv skal se nærmere på utfordringer og planlagte prosjekter langs hovedforbindelsen mellom øst og vest. Dette en del av arbeidet med neste nasjonal transportplan. Haugesund Sparebank advarer mot en ny type svindel der kriminelle går målrettet etter privatpersoner med tilgang til bedriftskontoer. Svindlerne forsøker først å få kontroll over private bankideer og nettbanker før de prøver å komme seg inn til bedriftens penger. En mann I 30-årene må sitte 4 nye uker I varetekt etter gjentatte brudd på besøksforbudet mot en kvinne. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det betydelig fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. Filmskapere fra hele Rogaland får bare 48 timer på seg til å lage en ferdig dokumentarfilm under filmkappløpet I Haugesund. Konkurransen starter lørdag under den norske filmfestivalen, og deltakerne får utdelt et hemmelig ord som skal danne utgangspunktet for filmene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Da en sheriff i en liten by i USA nylig skulle fylle bensin på tjenestebilen sin, så var det en annen kar som kom bort han, som også fylte bensin på en annen pumpa.
1: Ja vel.
0: Dette 28 år gamle Matthew Kinnard. Og han spurte politimannen rett og slett om han kunne sjekke om det var noen utestående arrestordre på han.
1: Ja vel, det var nå et litt uvanlig spørsmål.
0: For han var litt usikker på det, sier du.
1: Ja.
0: Ja, et lite øyeblikk, sier han. Så fikk han låne førerkortet hans, og så sjekket han opp. Så viste det seg det at, ja, det stemmer. Han hadde flere arrestordre på seg, blant annet for narkotikabesittelse og for å stikke av ifra politiet, samt kjøring uten førerkort, fulle kjøring, en rekke parkeringsbøter og ja, diverse vinningsforbrytelser. Totalt 90 forskjellige forseelser hadde han på seg.
1: Ja, så da...
0: Det var ikke mye vits å fylle bensin, for det... Han ble kjørt videre, for å si det sånn.
1: Ja, så fint!

0: Ja, vi snakker om åndssvake leker.
1: Ja, leker med defekter på en måte.
0: Ja, rett og slett. Defekte leker, nær sagt. Ja. Men altså, de mest populære her, det er jo altså de åndssvake tyske lekene. Og altså, jeg kan jo se for meg at her er det sikkert en del voksne gutter og jenter som kjøper det så, fordi det er rett og slett løye. Det er morsomt.
1: Ja, det er klart. Ja. Det er morsomt hvis du kan kjøpe deg en leker som sier «Hello!»
0: Ja, spesielt når det er på tysk.
1: Ja!
0: Det blir jo ikke mindre løye av den grunnen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.

0: været presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Det venter delvis skyet. Nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: klokka springer fra oss. Det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til. Vær med oss også etter nyhetene.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han nå sykemeldt I 2 uker, det melder slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv I forbindelse med drap I Sandnes I natt. En mann I 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer I det ellers rolige nabolaget I Sandnes.
2: Natt til I dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
1: Reporter Frode Sti. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel I Osterøy ettermiddag. Skadeomfanget fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå plusser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppleving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs I en leilighet I Greenville, South Carolina I går. Panettiere, kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
5: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
7: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.